Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Einstein.
1: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Oktobermaand is Bulder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder Hasendal. Get to Bulder. Get it done.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

Yo, Stassi.

gewoord wat uit my mond kom. Onthou, onthou, elke soen wat ek jou ooit gegee het, elke vyand wat ek ooit gekeer het, elke bietjie wat my hart treur.

0: Pas mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

Marien, kom eerst klaar, kom, vlak die donder weer. Salome, trap lichtjes, die grond is eindig hier.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Oktobermaand is Bilders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Haasendal. Gate to Bilders

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

Ladies and gentlemen, please welcome

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: erfolg und nach uns sein Name. Heiß uns Skipper von Himmel in Erde.
1: Ja, ich so Skipper von Himmel in Erde, vanoggend land ek met 'n mikrofoon wat moet aan en 'n klomp dinge wat gelyk moet gebeur, maar prys die Here dat ons vanoggend hier kan wees en dat ons die naam van die Here kan groot maak. En groot is ons God, want wat is ons sonder hom? Wat is ek en jy as ons nie vir Jesus aan ons kant gehad het nie? En al gebeur wat, al klink jy nie lekker nie, ek was baie bekommerd, gaan ek vanoggend kan sing, gaan ek vanoggend kan praat. En ek wil vanoggend sommer net sê, die Here is getrou in sy woord, die Here is getrou in dit wat hy doen, en wat 'n voorreg om net vanoggend saam met julle kan groet. Ek groet elkeen in die wonderlike naam van Jesus, hy is die een wat ons in die nag in stand gehou het. Ek sê dit baie, dis my vers wat vir my so belangrik is, hy het my vanoggend wakker maak in die genade, deur die genade van die Here is ek vanoggend hier saam met julle op die lig, en ek kan die Here net eer dat hy hier is. Here, in hierdie môre kom draak hierdie hele boodskap, hierdie hele program aan u op. Elke mens wat ingeskakel het, Here, ek bid, Here, dat u hulle sal aanraak. Ek bid dat u vir hulle iets sal gee, Here, dat hulle sal meedeel, dat hulle sal deelneem en dat hulle hier sal wees, Here, omdat hulle hier wil wees. En ons loof die Here vir sy grootheid en sy genade. Begin met Psalm 80, herstel ons tog, Here, vir die koorleiers op die wysie van die lelies, in getuienis, in Asaf Psalm. Luister tog, herder van Israel, al u wat Josef so se kudde gelei het, u wat oor die Gerubs troon, verskyn tog in u heerlikheid. Aan Efraim, Benjamin en Manasse, toon ons u magtige krag. Kom tot ons redding, o God, herstel ons tog, laat u guns weer oor ons skyn, sodat ons gered kan word. Here God, die Almagtige, hoe lank sal u kwaad bly, ten spyte van die volk se gebede? U het vir hulle trane as kos gegee, 'n beker vol droefheid laat drink, u maak ons tot 'n voorwerp van twis vir ons bure, ons vyande dryf met ons die spot. God Almagtig, herstel ons tog, laat u guns weer oor ons skyn, sodat ons gered kan word. U het 'n wingerdstok uit Egipte gaan haal, u het die nasies verdryf en het hier geplant. U het die grond vir hom reggemaak, sy wortels het gegroei en die land gevul. Die berge is oordek met sy skaduwee, die magtige seders met sy takke. Sy ranke het na die Middellandse See toe uitgestoot en sy takke na die Eufraatrivier toe uitgesprei. Hoekom het u sy mure afgebreek, sodat verbygangers dit kan stroop? Wilde varke van die bos verwoes dit en die wilde diere vreet dit op. Dan hier in vers 15, God Almagtig, kom tog terug, kyk neer vanuit die hemel, ontferm u tog oor hierdie wingerdstok, die loot wat u self geplant het, en oor hierdie seën wat u vir u self groot gemaak het. Laat die wat u wingerdstok verbrand en aan stukke gekap het tot niet gaan, wanneer hulle u teregwys. En dan, die Here praat hier, dan gaan hy verder, versterk die man aan die regterhand, die mensekind wat u vir u self groot gemaak het, dan sal ons u nie weer verlaat nie, laat ons herlewe, dan sal ons weer u naam aanroep. O Here God die Almagtige, herstel ons tog, laat u guns weer oor ons skyn, sodat ons gered kan word. Hoekom gered kan word? Hoekom wag ek en jy vir 'n noodlot, vir 'n ding wat in ons pad gebeur, voordat ons die Here aanroep en vra dat hy ons moet herstel? Hoekom moet daar eers 'n krisis in ons lewe wees? Israel is hier aan die trek, Israel is hier in moeilikheid, en die Here vat lank, hy talm. God gaan vir jou antwoord op jou gebede. Soms gaan hy nie antwoord nie, maar dis 'n antwoord omdat hy nie geantwoord het nie. Hy gaan vir jou partykeer langer laat wag, maar dis nog steeds 'n boodskap vir oggend vir jou. Hoe lank gaan jy nog wag op die Here? Hoe lank gaan jy daar staan en vra, Here, wat moet ek nou maak? Die Here wil vir oggend vir jou net sê, ek het jou lief. Ek het jou, ken jou van jou geboortedatum af, van voor jou geboorte af. Reeds toe jy in jou moederskoot gevorm is, was ek daar. Ek is die een wat jou daar by mekaar gesit het, beentjie vir beentjie, aan mekaar geweef, gebrei soos ek partykeer sê, met 'n glimlag op sy gesig oor hierdie skepsel. En vanoggend wil ek vir jou wat na hierdie radio luister, na hierdie program luister, hier op Oggendkruis, hier op jou stasie, vir jou kom sê, jy maak saak vir my, my kind. Jy maak saak vir my, my kind. Ek het jou lief. Met 'n ewige liefde, 'n liefde wat nooit kan vergaan nie, 'n liefde wat nooit jou sal vergeet nie, want my liefde kan nooit ophou nie. En dit is net vir my 'n wonder om te hoor, hierdie ware verhaal van liefde van Jesus, vir my en vir jou. Kom ons luister na musiek.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, en ek wil ook vir julle iets vertel oor Erfenisdag, want ek dink Erfenisdag is belangrik. Het is ook belangrik dat ons dink aan die erfenis wat ons het en die erfdeel wat ons het, aan dit wat Jesus vir ons op die kruis gedoen het. Hy het gesterf, hy het vir ons aan die kruis op Golgotha gehang, die Seun het julle vrygemaak het, dan as die Seun julle vrygemaak het, die Seun het julle kom vrymaak, dan sal julle waarlik vry wees, vry van sonde, slawerny en vrees, Johannes 8:38, en het sluit hierby aan, my erfenis is vir my mooi, Psalm 16:5:6, die Here is die deel van my erfenis, en van my beker, U onderhou my lot, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. Och, dit is vir my so mooi geskryf. Hoor daai prachtige woorde, skat. Erfenis is gelyk aan, of beteken, nalatenskap. Dit is wat ek nalaat, achterlaat, en deur andere geerf of besit, om of deur andere geerf en besit te word. David sê in Psalm 16, my erfenis is vir my mooi. Dit wat ek ontvang het, my erfenis, dit wat ek kom gee het, my nalatenskap, wat ek achterlaat. En dis een vraag wat ons baie vraag, maar kom ons luister, wat sê Dominee Pedro hieroor? Wat sal of gaan jou nalatenskap wees, wanneer jy sterf? Die aarde vergoed verlaat, en dis een feit soos een koei, dit is bestem dat ons sal sterwe. Wat gaan jou familie, jou gesin, jou kinders, jou vriende, jou collega's, jou kerk, jou gemeenskap van jou erf, wanneer jy sterf? Wat is dit waaroor mense gaan praat, waaroor mense gaan besin, waaroor mense gaan nadink, waaroor mense gaan bepyns oor jou, die dag as jy nie meer daar is nie? Mooi goed, waaroor hulle voorwaar trots is, of slechte goed, waaroor hulle skaam en vernederend sal voel, en nie daaroor wil praat nie. Hoe sal jy graag wil hê, dat mense, familie, die vriende, die gesin, die collega's, kerk, gemeenskap, jou moet onthou? Watter waardes en betekenis is jy huidelik besig om toe te voeg tot anderse lewe en bestaan? Om hulle lewe, 'n beter lewe te maak. Sal jou gesin, sal jou familie, jou samelewing, 'n beter plek wees, na jou vertrek na die ewigheid? Dis groot vraag hierdie nie. Watter troos sal jou lewe kan bied, vir diegene wat na jou dood sal achterbly? Kan jy sê, soos David, my erfenis is mooi, prachtig, verrukkelijk, navolgenswaardig, nastrewenswaardig. Ek hoef nooit daaroor skaam te wees nie. Niemand hoef hulle koppe te sak en skaamte daaroor nie, want my erfenis is mooi, want die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Die deel wat God vir my afgemeet het, wat ek ontvang het, is vir my mooi en prachtig. Surely I have a delightful inheritance. Delightful, genoe, genotvol, baha, lis, vredevolle, heerlike, verruklike erfenis of nalatenskap. Ongelukkig sien sommige mense hulle erfenis of nalatenskap net in terme van verganklike, aardse, tydelike dinge soos geld, besittings, rykdom en materiële dinge. Andere sien dit weer in die terme van dinge soos geleerdheid, goeie naam, 'n bekendheid, status, posisie, roem, eer en aansien in die samelewing. Heel andere sien dit in prestasies. Hulle sien dit op verskeie vlakke in terreine van die kerk, in die politiek, in die kultuur, wetenskap, akademie. Ons kan aangaan. David sê in Psalm 16, sy nalatenskap word gemeet, en in terme van sy lewe in en saam met God, in verbondenheid, verbintenis aan met God, die Here is my lewe. U laat my lewe. U leer my hoe om te lewe. Ek behoort aan die Here. En daar is vir my niks goeds behalwe by die Here nie. Die Here is my lewenskoers, my lewensbestaan, my lewensbehoud. Die Here sorg vir my. Alles wat ek ontvang, kom van die Here af. Die Here is die voorsiening. Hy is die vrygewige en genadige God. Die Here bedien en voorsien my met net van die beste, oorvloedige blydskap. Versadiging van goeie en vreugdevolle dinge in my lewe. You will fill me with joy, with eternal pleasure. Samenvattende erfeniskreet uit die belydenis van David, as ons dit moet saamvat. Here, U is my lewe, ek behoort aan U. My lewe, my hart, my bestaan behoort aan U. Ek behoort aan die Here. Wat van jou? Gaan dit ook jou getuienis wees, jou erfenis, jou nalatenskap aan almal wat na jou vertrek na die ewigheid gaan agterbly. Nie swerfgoed nie, nie dinge wat onmin, stryd, spanning en verjare en dekades kwaai vriendskap of verdeeldheid bring in gesinne en families, soos geld, rykdom, besittings, aardse goed, huise, besighede, materiële dinge. Wat gaan jou en my nalatenskap, ons erfenis wees vir die volgende generasie? Die wêreld, die kerk, die mense, die gemeenskap rondom jou, jou vriende, jou kollega. Mag dit vir jou een mooi dag wees, en mag jy dink daaraan, aan dit wat jy achterlaat. Ons loof die Here in Jesus naam. Amen.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, dis Oggendkruis. En wat 'n voorreg vir oggend om vir mekaar te kan kom moet en praat. Om vir oggend op hierdie radio ook sommer net langs mekaar te kan kom staan. Ek is bevoorreg. Ek is bevoorreg om julle in my lewe te hê. Ek is bevoorreg om elke luisteraar wat nou inskakel oor TikTok, oor die app reg oor die wêreld te kan dankie sê vir die voorreg dat jy saam met my is al vir amper 6 jaar. Ek dink is al 6 jaar. Ek weet nie, ek hou mos die tyd van telling van die tyd van die dinge nie. Ek doen net wat op my hande lê. Mag die Here vandag ook vir jou deur hierdie boodskap aanraak en vir jou net vir jou help. Soos die arend bo die storm is, hoe, as die arend in die storm is, as daar stormwinde kom. Ek wil vir jou praat oor die arend en storms en die hindernisse wat op ons lewenspad, wat ons op ons lewenspad teekom. Ons leef in 'n wêreld waar daar voortdurende uitdagings is. Sommige mense worstel met gesondheid, ander met finansies, met verhoudings, bekommernisse oor hul kinders, of onsekerheid oor die toekoms, of soos Philip, ek gaan jou my naam noem hier vanoggend, waar hy moet 'n ander rigting inslaan in sy besigheid, noodgedwonge. Soms voel het asof die storms van die lewe ons wil vernietig, maar God gebruik die arend as 'n besondere les vir sy kinders. In Jesaja 40 vers 31 lees ons, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en word nie mat nie. Dit is merkwaardig dat die Here nie sê ons sal nooit storms beleef nie. Inteendeel. Hy beloof dat wanneer die storms kom, hy ons die krag sal gee om daarbo uit te styg. En arend reageer anders op 'n storm as die ander voëls. Die meeste voëls soek skuiling, maar die arend gebruik die kragtige windstrome van die storm om hom hoër op te laat styg. Wat vir ander voëls 'n bedreiging is, word vir die arend 'n geleentheid om nader aan die hemel te beweeg. Dieselfde gebeur in ons geestelike lewe. Soms laat God toe dat ons deur moeilike tye gaan, nie omdat hy ons verlaat het nie, maar omdat hy ons geloof wil versterk en ons nader aan hom wil trek. Jakobus 1 vers 2 tot 4 praat daaroor. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande beproewinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. En ek dink 'n stukkie verder sê hy, dit sal nie aanhou vir ewig nie, dit is maar net vir 'n korter duur. Die storm wat jy vandag beleef mag dalk die instrument wees wat God gebruik om jou sterker te maak. Dink aan Josef in die Ou Testament. Hy is verraai, hy is verkoop as 'n slaaf en onregverdig in die tronk gegooi. Dit was groot hindernisse in sy pad. Maar God het elke hindernis gebruik as 'n trapleer na sy ewige bestemming. Ons lees in Romeine 8:28 en ons weet dat vir hulle wat in God liefhet, alles ten goede meewerk. Ek lees hom weer want dit is 'n belangrike skrif. Romeine 8:28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk. Nie sommige dinge nie, maar alles wat in jou lewe gebeur, vir jou wat in God glo, God wat lewe gee. Nie sommige nie, sommer alles. Miskien is daar vandag 'n berg in jou pad, 'n probleem wat onmoontlik lyk, 'n deur wat toegemaak het, 'n gebed wat nog nie beantwoord is nie. Onthou dan die woorde van Jesus in Matteus 17 vers 20. As julle geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal niks vir julle onmoontlik wees nie. Die grootte van die hindernis bepaal nie die uitkoms nie. Die grootte van jou God bepaal die uitkoms. Gaan ek dit weer sê? Die grootte van die hindernis bepaal nie die uitkoms nie, maar die grootte van jou God aan die ander kant van die hindernis bepaal die uitkoms. Wow, sorry Johan, hy is mos ook hier binne in my. My God bepaal die uitkoms van hierdie hindernis oor my pad. Van hierdie ding wat my wil vou, wat my laat vou, wat wil my laat val. Wanneer Petrus op die water geloop het, het hy veilig gebly, solank sy oë op Jesus was. Maar toe hy na die storm kom, kyk, het hy begin sink. So dikwels fokus ons op die golwe van die lewe, eerder as op die Here van die lewe. Fokus jy op die golwe van die lewe, of fokus jy op die Here van die lewe? Nogal 'n verskil nie, nogal 'n interessantheid. Psalm 121 vers 1 tot 2 herinner ons, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, ons moet leer om soos die arend te leef, nie om die storm te vrees nie, maar om op God te vertrou, nie om moedeloos te word oor hindernisse nie, maar om te glo dat God 'n pad sal maak wat daar geen pad blyk te wees nie. Die Here sê in Jesaja 43:2, as jy deur die waters gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. Wat ook al jou storm vandag is, God is groter. Wat ook al jou hindernis is, God is sterker. Wat ook al jou uitdaging is, God is reeds daar. Mag ons leer om op die wind van God se genade te vertrou en soos 'n arend of soos arende bo ons omstandighede uit te styg. Mag die Here vanoggend ook vir jou vashou in hierdie stormoomblik in jou lewe, in Jesus naam. Amen.
0: Hier verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ek wil net volgende dankie sê, maar ek wil ook 'n getuienis kom gee. Een van die goed wat ons gebid het voordat ons gegaan het, en ek weet daar's mense wat van die gebid het, en ek praat nou van die Hartenbos vir ons World Outdoor Championships for Tug of War, die wêreld buitemuurse toutrek om byeenkomste of die kampioenskappe wat ons op Hartenbos bygewoon het 14 tot 19 September, en ek wil vir julle getuig van hoe die Here werk. Ek het gery maandag opgery in die middag, sê die president van SATEF wat gou-gou vir ons by mekaar kom vir ons die reëlings deur te gee, en hy sê vir my: Johan, jy weet jy moet nou gou-gou vir ons oopen met gebed. Maar hy vertel ook vir ons van die krisisse wat hulle deur is. Ons is 2 dae laat en dinge moet by mekaar val en daar's 'n hengske klomp goed wat gereël moet word. En ons is eintlik besef ons hierse woelinge en ook gelde en mense wat beloof het hulle gaan goed doen, kostes wat ewe skielik geeskaleer het en al hierdie dinge. Terugvoer van die fees was dat die ouens het vir ons gesê dit was een van die best georganiseerde feeste, kampioenskappe wat hierdie wêreldkampioen wat hierdie wêreldmaatskappy of wêreld Twith, soos ons sê, die Tug of War International Federation nog ooit bygewoon het. Die bes, dit was net, alles het net in plek geval. Maar ek kry daai dag en ek staan daar en ek is nou in 'n war en op my foon, ek maak my Bible verses oop. Wat is die skrifie wat die Here vir my gee? En ek wil dit vanoggend vir jou sê, dat in daai oomblik wat dinge vir my gevoel het, ek het 'n bietjie vergeet. Wat nou? Wat maak ek nou in hierdie saak wat nou vir my so 'n groot ding is? En ek kry hierdie woord Deuteronomium 31 vers 7. En ek gaan vir jou vers 6 ook lees. Ek wil vir jou lees waaroor dit gaan hier. Josua word aangestel as die nuwe leier van Israel. Moses het verder met die hele Israel gepraat en gesê, ek is nou 120 jaar oud en is nie meer in staat om julle te lei nie. Die Here het vir my gesê dat ek nie die Jordaanrivier mag oorsteek nie. Die Here julle God sal self voor julle uit deur die Jordaanrivier trek. Hy sal die nasies daar vernietig en julle sal hulle land in besit neem. Josua is nou julle nuwe leier en hy sal saam met julle gaan net soos die Here beloof het. Die Here sal daardie nasies vernietig, net soos hy vir Sion en Og en die koning van die Amoriete vernietig het. Die Here sal julle in julle hande oorgee en julle moet met hulle maak soos ek julle beveel het. En dan hierdie twee verse. Wees sterk en hou moed. Moenie vir hulle bang wees nie. Die Here sal God met julle wees. Die Here julle God sal met julle wees. Hy sal julle nie in die steek laat nie en julle nie verlaat nie. Toe het Moses vir Josua geroep in die teenwoordigheid van die hele Israel, het hy vir Josua gesê: "Wees sterk en hou moed. Jy sal hierdie volk die land inlei, die land wat die Here aan hulle voorouers beloof het. Jy sal hierdie land as hulle erfdeel aan hulle gee." Daar kom ons weer terug by die erfenis. Moenie bang of moesmoedig wees nie, want die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. En hier kom ek by vers 8, en dit word op daardie oggend die boodskap presies 14 September, wat ek moes gee vir elke een wat daar om my gestaan het, in daardie oomblik waar ons hoor van hierdie absolute krisis wat ons in is. Moenie bang of mismoedig wees nie, want die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees, hy sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. En ek wil vanoggend vir jou wat hier op die radio sit met 'n krisis, met 'n berg wat voor jou staan, die Here agter daardie hindernis, die Here agter daardie berg is groter as hy wat in die wêreld is. Hy's groter as daardie probleem waarna jy kyk. Moenie bang of mismoedig wees nie, want die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie en jou nie verlaat nie. En ek wil dit vanoggend vir jou gee as 'n getuienis van God wat 'n antwoord gee uit 'n ding wat duisende jare vroeër in die bestaan van die Bybel, in die bestaan van die mens gebeur het op aarde. God het 'n boodskap vir Israel gegee. Daar waar hulle staan voor die beloofde land wat die Here aan hulle beloof het wat hulle sal bewoon. God wil vanoggend vir jou met daardie boodskap kom sê: moenie bang of mismoedig wees in die toestand, in die saak waarin jy nou is nie, want die Here is die een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees, hy sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, God is by jou. Ek wil vanoggend vir jou dit beklemtoon. Ek wil op hierdie oomblik vir jou sê, God is langs jou, God is binne in jou, God is by jou, God is besig om voor jou uit te stap. Waar is jy vanoggend? Vat hierdie woord en maak het jou eie en weet dat hy jou nie sal verlaat nie. In Jesus naam, amen en amen.

0: Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.

0: tyd vir oggendkruis op jou stasie.
1: Ons loof en prys sy naam op oggendkruis.
2: Ja, dit is oggendkruis en wat 'n groot voorreg om net te kan stil word voor die Here vanoggend, net te kan sê dankie Here vir 'n program soos oggendkruis waar ons net kan weet en dank dat die Here is goed en hy's getrou. En ek wil net vir julle sê weet julle, God het vir ons deur goed gedra. As ek vat waar ek was, as ek vat deur dinge waardeur ek al gekom het, met werkers, met mense om my en goed, en die boodskap wat ek vanoggend eintlik vir jou het, is wat moet ek maak met die werkers wat onder my is? Wat moet ek maak met die mense wat God my oor aangestel het? Hoe hanteer ek mense om my? Hoe hanteer ek my werkers? Hoe hanteer ek mense wat in die samelewing daai werk doen, wat vir baie van ons 'n probleem is, wat vir baie van ons 'n ding is wat ek wil nou maar eintlik nie daai werk doen nie. Ons het so gerig geraak op die grootheid van werk, op hierdie grand werke, al die belangrike goed van boekhou, en daar's niks verkeerd met boekhou nie. Maar baie van ons, nee, dit moet nou 'n lawyer en dit moet 'n advokaat wees en dit moet 'n een van hierdie groot wat is hierdie statutêre wat is hierdie groot woorde CRs, daai mense, daai certified weet boekhouers, daai mense wees. Dokters en al daai dinge. Ek wil vanoggend vir jou sê God is lief vir alle mense. Hoe ons werkers hanteer is partykeer 'n baie belangrike ding. In besighede is jy besig. Daar is 'n klomp goed wat gebeur. Elke huis, elke leier, elke bestuurder, elke persoon wat aan die stuur staan van 'n saak of wat mense moet lei. En die Bybel is uiters duidelik. God kyk hoe ons mense behandel. En as jy gaan kyk daarna en God is die eerste werkgewer. En hy stel vir ons die standaard. In Genesis 2:15 lees ons dat God die mense in die tyd

0: vereis regverdigheid en eerlikheid. In Levitikus 19:13 staan daar direk: moenie jou naaste bedrieg of beroof nie, moenie die loon van 'n dagloner terughou nie. Die Here noem onreg teenoor werkers bedrog en roof. Nie in misverstand nie, nie in fout nie, nie in ek sal later betaal nie, roof. Deuteronomium 24:14 sê, moenie 'n dagloner wat arm en behoeftig is verdruk nie. God beskerm diegene wat onder gesag werk. Hy sien wanneer iemand uitgebuit word. Hy hoor wanneer iemand verneder word. Hy reageer wanneer iemand onreg ervaar. God verbied harde wrede of dreigende hantering van jou mense. Efesiërs 6:9 sê, meesters, laat staan dreigemente en beledigende woorde. Met ander woorde, moenie skree nie, moenie intimideer nie, moenie verneder nie, moenie jou gesag misbruik nie. God kyk nie net na wat jy doen nie, hy kyk na hoe jy dit doen, die toon van jou stem, die houding van jou hart, die manier waarop jy op foute reageer. Dis 'n belangrike een. Hoe hanteer jy 'n fout wat gebeur? Want iemand gaan 'n fout maak. Ek kan vir jou vertel hoe ek partykeer oor 'n fout aangaan. God vereis respek en menswaardigheid. Efesiërs 6:9. Onthou dat julle en hulle dieselfde meester in die hemel het. Werkers is nie laer mense nie. Hulle is nie net 'n personeel nie. Hulle is nie hulpies nie, helpers nie. Hulle is die beeld van God, net soos jy wat oral aangestel is. Spreuke 22:2 sê, ryk en arm het die gemeen, die Here het hulle almal gemaak. Status verander nie waarde nie, posisie verander nie menswaardigheid nie. God vereis 'n regverdige betaling. In 1 Timoteus 5:18 sê, die arbeider is waardig om sy loon te ontvang. Dit is nie 'n voorstel nie, dit is 'n goddelike beginsel. Jakobus 5:4, waarskynlik die loon wat julle die arbeiders weerhou, wat julle die arbeiders weerhou het, roep uit, en die geroep het die ore van die Here bereik. Wanneer iemand nie betaal word, die skreeu daar die onreg tot God, hy hoor dit, hy sien dit, hy tree op. Deuteronomium 24:15 sê, as een werker jou by God aankla oor onreg, word het as sonde teen jou gereken. Dit is ernstig, God beskerm werkers en hy hou die werkgewers verantwoordbaar. Wat beteken hierdie goed vir ons vandag? As jy 'n werkgewer is, behandel jou mense met respek, praat sag, luister, moenie verneder nie, moenie dreig nie, moenie uitbuit nie, betaal betyds, betaal volledig, betaal eerlik. Dit is nie net goeie besigheid nie, dit is ook aanbidding. Onthou, jou gesag is 'n geleentheid en nie 'n wapen nie. God kyk na hoe jy die kleinste onder jou hanteer. Regverdigheid versterk jou leierskap. Onreg vernietig jou getuienis. As jy 'n werker is, God sien jou, God hoor jou, God ken jou situasie. Die Bybel sê, jou geroep bereik die ore van die Here. Daarom, die Here roep ons tot 'n hoër standaard. Nie net in hoe ons aanbid nie, maar in hoe ons werk. Nie net in hoe ons bid nie, maar ook in hoe ons mense behandel. Nie net in wat ons glo nie, maar in ons op hoe ons optree. Hoe jy jou werkers hanteer, is des dan 'n getuienis van jou verhouding met God. Mag die Here jou seën in jou verhoudinge met jou werkers, in elke nuwe taak wat oor jou pad kom. En ek dank die Here dat ek vanoggend hierdie boodskap vir jou kan gee. Amen.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
2: Amen, amen, baie dankie, ja, dit is wat ons hier doen, ons loof en prys sy naam, want hy is groot en almagtig, en saam met ons vriende daar in Nieu-Seeland, baie dankie, ja, dit is fantasties, 200 manne by mekaar, en ons kan die Here net eer gee. Ek wil elkeen wat ingeskakel is op die radio, of dit op TikTok is, en of dit op die app is, ek weet die app is hulle besig om aan te werk, daar is veranderinge, maar oor die internet, baie dankie dat julle hier saam met ons is, ek wil volgende net afsluit met hierdie gebed, Here, hier is ek vanoggend, weer by u voete, om u te kom dankie sê, dat u my tot hier gebring het, in geloof, liefde en moed, hier is my ellendige hart, een leehouer, vul dit met u genade, neem my hart as u woning, en laat u wil in my lewe geskied, vul my met u krag en liefde, sodat ek u lof besing, lei my sodat ek in u voetspore die wenstreep sal bereik. Here, gaan voor my uit, soos wat u daar beloof het vir die Israeliete, daartoe hulle die beloofde land moet ingaan. Lei u vir hulle, Here, u sê daar, dat u vooruit gaan, dat u die plek vir ons berei maak, voorberei. Here, u weet wat hierdie week op ons wag. Glei u vir ons, gee vir ons kanse om u woord uit te dra, net daar waar u vir ons geplaas het. En Here, laat ons elke oomblik van die dag vir u loof en prys. En mag u seën oor ons wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Dankie Here, ek groet u in die magtige naam van Jesus alleen. Amen.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: Please like and subscribe and hit the bell. I appreciate you guys.
1: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Petronel, jy's hier. Het jy klaar gepak?
1: Oeh. Ja, dankie.
0: Ek moet sê, jy's omtrent vroeg op.
1: Dis maar 'n gewoonte. Ek is van die Noord-Kaap en mens kan nie daar laat slaap nie. Die hitte jaag jou op.
0: Ja, 'n koppie koffie vir jou?
1: Nee, dankie. Ek is nie 'n groot koffie drinker nie.
0: Nou goed, wel, elke oggend het sy eie ritme. My pa groet die dag met 'n sonnet vir die son. Hunter oefen hoe verras hy gaan lyk as iemand hom herken. Tant Ella maak koffie, sterk genoeg om spooke op te jaag. En Janu is onder die bussie met 'n moersleutel. Kom, ek wys vir jou waar alles is.
1: Is jy seker daar is genoeg plek vir my ook?
0: Natuurlik. Ons begin sommer by Saartjie. Dit is ons bussie. Vol draadwerk, maar as jy mooi met haar werk, dan werk sy mooi met jou. Klim in, dan wys ek jou binne. So, elkeen het 'n afdeling. Jy sal sien, daar is Tant Ella se afdeling. Sy is strategies hier geplaas. Sy moet vinnig by die naaldwerkplek kan uitkom wanneer Hunter weer 'n dramatiese skeur in iets veroorsaak.
1: Baie slim. Sy's basies 'n herstelafdeling met 'n handsak.
0: Precies. My pa beskou homself as die hoofbestuurder. Maar bestuur hy die minste. Hy vertrou nie Hunter se vermoëns om die GPS te volg nie. Maar elkeen van ons kry 'n beurt agter die stuurwiel. O, en ons het ook backseat drivers aangestel.
1: Hoekom?
0: Om die bestuurder wakker te hou, boodskappe te lees, te help met die GPS en om partykeer die musiek te kies en die petrol dop te hou.
1: Julle klink baie georganiseerd.
0: Ons probeer maar. O, voor elke trip maak ons 'n speellys van almal se musiek. Dit is die enigste manier om 'n oorlog te vermy.
1: En die vrede te bewaar.
0: Ja.
1: Deur musiek.
0: Precies. Almal se smaak verskil en niemand hou van die ander een se smaak nie. Behalwe nou as dit by ou hits kom, natuurlik. Queen is neutrale grond.
1: Ah.
0: Ja. Meatloaf is 'n emosionele besluit en Britney, sy is 'n veiligheidsrisiko.
1: So daar is daarom goed waarna julle almal luister.
0: Baie min, maar dis eintlik vir my snaaks, veral Tant Ella. Sy hou van Afrikaans en country.
1: Ooh.
0: Ja, Janu terg al erg daaroor wanneer sy saam sing, maar as dit nou weer by sy musiek smaak kom, kort ons tissues vir die ore. Alles is net hartseer metal van 'n beter tyd wat nooit bestaan het nie.
1: My familie is presies dieselfde.
0: Is dit?
1: Kersfees by ons huis is maar altyd 'n toets.
0: Die grootste ster onder ons klompie is Saartjie. Hier binne lag ons saam, huil saam, beklei saam, maak ons vrede en maak ons planne.
1: Klink baie goed vir my.
0: Ja, en as jy alleen wil wees en jou eie musiek wil luister, is dit ook fyn. Mens hoef nie altyd deel te wees van alles nie.
1: Ek is beïndruk. Jy het alles mooi beplan.
0: Ag, dis maar net hoe groepe werk. Iemand vergeet iets, iemand raak kwaad, iemand maak tee en dan gaan ons weer aan.
1: Ek hou van akteurs. Die kindwees in hulle gaan nooit heeltemal weg nie.
0: Ja.
1: Dis eintlik heilig op 'n manier.
0: Presies. Jy gaan baie goed by ons inpas. Die reels is daar teen die venster geplak. Ag, dit word net langer en langer soos die toer voortgaan.
1: My ma sê altyd, jy leer iemand eers regtig ken wanneer daar nie meer bruilofsgaste in die huis is nie. Dis dan wanneer die persoonlikheid sy skoene uittrek.
0: Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. In fact, ek het nog nooit aan trou gedink nie. Och, maar dit is 'n onderwerp vir 'n ander dag.
1: Ook nie iets waar ek nou wil praat nie.
0: Moenie bekommerd wees nie, Petronel. Niemand gaan jou vra om te trou nie.
1: Dankie tog.
0: Nou kom, ek gaan jou nou gou jou hoekie wys. Dit is meer as net 'n sitplek. Dit is jou koninkryk. Van hier af sien jy wie slaap waar, wie mors waar en wie maak asof hulle nie mors nie. So, Hier, dis Kobus se hoekie hierdie. En glo dit of nie, maar my dramatiese pa is die netjieste een van ons almal.
1: Ek sien, sy goed is mooi in rye gepak.
0: Ja, maar moet hom net nie te veel komplimenteer nie, anders gaan hy weer sy AMI stories uitdruk.
1: Ek sou dit eintlik nogal wou hoor.
0: Ja, hou jy van stories?
1: Het dominee moet. Dis ons werk. Mense kom sit oorkant my en vertel my stories wat hulle nog nooit hardop vertel het nie. Stories is heilig. As jy nie van stories hou nie, oorleef jy nie lank in my beroep nie.
0: Verskoon maar die georganiseerde gals. Saartjie lyk vandag weer soos 'n kerkbazaar na afsluiting. O, as ons nie gereeld opruim nie, raak alles net te veel.
1: Ja.
0: So, ons het vaste skoonmaak daar. Dis nie glamorous nie, maar dit red families en vriendskappe.
1: Waar's die ander?
0: Wel het ons gelos vir warm water. Die hotelie oorkant se pyp het gebars. Jano het aangebied om het reg te maak en in ruil daarvoor mag ons allemaal daar stort.
1: Dis slim.
0: Ja, dis Jano. Hy sien 'n probleem en hoor gratis fasiliteite. Ek dink hy seker nou halfpad onder die wasbak en Hunter hou 'n skroewedraaier onderste boe vas.
1: Julle klink klaar gerad vir alles. Maar ek stel nou nie handig met pype nie, maar ek kan mense voed. En ek is gewoon daaraan om vir baie mense te sorg.
0: Jy gaan fyn wees hier. Ons neem nie mense in as hulle nie by ons gaan inpas nie. En jy pas perfek. En verbeel ek my of hakel jy 'n bietjie minder vandag?
1: Ek het gisteraand daai oefeninge weer probeer.
0: Ja.
1: En dis snaaks, dit help.
0: Ja.
1: Of dalk is ek net rustiger hier. Ek weet nie.
0: Ek weet nie of ek jou ooit gesê het nie, maar my pa het ook gehakel.
1: Hy?
0: Ja. Daai selfde oefeninge het hom gered. En dit is hoekom hy nou so baie praat. Op die verhoog en van die verhoog af. Hy maak op vir verlore tyd.
1: Ja. Jou pa en Hunter argumenteer nogals baie.
0: Ja.
1: Maar dalk is dit omdat hulle so baie in gemeen het.
0: Ek weet nie so mooi nie. Hulle bly in mekaar se hare.
1: Jy praat altyd van Hunter. Hoe pas Jano in die prentjie in?
0: Hy het langs die pad gestaan by die Uniondale. Ons het eers gedink hy is 'n spook. En toe, ja, toe blyk dit hy is net 'n hitchhiker met 'n toolbox. Hy van daar af is hy deel van ons en ons bussie bly aan die ry.
1: Genade. Waar is my hoekie? Ek sal graag my tasse wil uitpak.
0: Ja, natuurlik. Hierso is hy. Dit is nie baie groot nie, maar dis joune.
1: Dankie.
0: Skies, kan ek jou help met die boeke? Ek sien net 'n hele paar saamgebring.
1: Ja, ek lees graag. Meestal komiekboeke. Ja, ek is 'n groot fan. Sci-fi, fantasy. Ek wou eintlik van my movies ook saambring. Maar dit is seker makliker om dit net te stream.
0: Ja.
1: Ek is 'n regte nerd. Ek hou van horror ook. En anime.
0: Regtig?
1: Dis dalk nie wat mense verwag van 'n dominee nie.
0: Nee, dit is eintlik cool vir 'n dominee.
1: Maar ek beloof, ek preek nie oor zombies nie.
0: Ek pak sommer die boeke eers hierso.
1: Jou pa is 'n man van sy woord. Hy neem sy werk baie ernstig op.
0: Wat laat jou so sê?
1: Nou, toe ek vanoggend hier aankom, het hy uitgekom in soop. Paar minute voor jou.
0: Ag, was hy weer vroeg op. Ook maar lekker nuuskierig.
1: Hy wou julle nie wakker maak nie. Ek het hier buite deur my tasse gegaan om seker te maak ek het alles. Toe hy uitkom.
0: Ach, ek is jammer jy moes wag. As my pa vroeg badkamer toe gaan, is hy nie heeltemal in hierdie wêreld nie.
1: Hy het my aangekyk soos iemand wat in sy droom verkeerd gestaan het. Toe het ons gou 'n paar spraakoefeninge saam gedoen voor hy oorkant toe is om te gaan stort. Ek moet sê die oefeninge help baie.
0: Ek's bly en gelukkig weet ons hy het met die regte voet uit die bed geklim. Ek is reg bly hy kan help.
1: So dis normaal,
0: heeltemal.
1: Terloops, waar is die volgende stop?
0: Ons volgende stop is Drie Susters. Ons grootste kek nog is by die Sonskynoord. Wat maak hier? Jy ryk skielik bleek. Voel jy sleg? Nee. Is dit iets wat ek dalk gesê het?
1: Nee, ek wonder maar net hoekom Sonskynoord.
0: O, dit is die groot een. Laaste vertoning van die toer en ons grootste gehoor nog. Vrou daar het ons gekontak. Sy het gesê sy wil ons vertoning hê. Geen onderhandelings nie. Ja, dit was vreemd, vinnig, maar op 'n goeie manier vreemd.
1: Ek sien.
0: Ja. Is jy seker alles is in orde? Dit is asof ek iets gesê het wat jou entousiasme 180 grade draai gegee het.
1: Nee, ek is steeds baie opgewonde. Dit is net jammer dat ek miskien nie al die pad tot daar kan saamgaan nie.
0: Ag nee. Hoekom nie?
1: Ek het vergeet van 'n troue wat ek moet bywoon.
0: Dis nou jammer. Is dit familie?
1: Nee, maar ek ken die paartjie baie goed. Amper soos familie.
0: Maar ons kan jou nie net daalvat los nie. Ek dink daai troue kan oorleef sonder jou.
1: Ek beloof niks. Maar ek sal dink.
0: Is Sonskynoord 'n plek wat jou senuweeagtig maak?
1: Miskien. Dit en die feit dat alles nou realiseer. Dit is scary. Maar lekker, scary. Ek beter uitwak. En hierdie hoekie van my behoorlik inwy. En dan kan die wiele maar rol.
2: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Tafel vir twee.
1: Sekerlik. Volg my.
2: Jy is baie vriendelik met kelners. Ek was 'n kelnerin op 'n Griekse passasiersskip in 79. 'n Matroos het so met my gepraat. Hy was vir 'n week lank seesiek. Ons was in kalm waters. Maar mense is nie ongeskik met mense wat jou bedien nie. Veral nie met kos nie.
0: Toe maar dan nie. Hulle kla nooit nie. Ek tip goed.
2: Hier kom moeilikheid. En speeksel in ons kos.
1: Daar sy. My naam is Melindy. Ek is julle kelner vir vanaand. Ek sal julle 'n paar minute gee om deur die spyskaart te blaai. Vanaand se special is skaapwoud met aardappels, pompoenkoekies en boontjies.
2: Dankie, dit klink goed.
0: Was. Italiaanse dekor, maar hulle bedien boerekos.
2: Lyk my als irriteer jou hanter.
1: Hanter!
2: O, oh, genade.
0: Wat nou?
2: Moenie kyk nie, maar ek dink jy het 'n aanhanger.
0: Wat? Waar?
2: Ek het gesê, moenie nou kyk nie. Verbeel ek my om vorm daar effens 'n glimlag op jou gesig. Een aanhanger, net een. En skielik is jou bloedsuiker weer perfek.
0: Tante Ella, wat ook al nou gebeur, asseblief speel net saam. Ja.
2: Ek gaan liewers my neus poeier.
0: Nee, moenie
2: sterk.
1: Henny, ek het gedink jy's dood.
0: Hoi, nee, ek spring lewendig, soos jy kan sien.
1: Ek het dit maar net aangeneem omdat jy my nooit gebel het of iets nie.
0: Skus maar, ken ons mekaar?
1: Jacolet? Ek het vir my niggie gaan kuier in Gauteng, by daai boerefees. Ons het mekaar raak geloop en toe 'n baie spesiale oomblik agter die ambulansieblokke gedeel.
0: Ja. Jy het na my toe gekom vir 'n handtekening en dit. Ek onthou.
1: Ek het dit geraam en by my bed gehang. Reg langs my matriekskyt foto en daai klou en daai dalk sterretjies in die plafon. So. Wat maak jy en drie susters?
0: Ek's op toer.
1: Hoekom het jy my nooit gebel nie, Hunter?
0: Ag, jy weet tog hoe dit gaan. Die
1: nee, ek weet nie.
0: Dit was net 'n vry, Jacolet, akteur soen.
1: Ek weet.
0: Ek bedoel, ons werk is om te soen. As die rol daarvoor vra, ons soen, dan beweeg ons aan. Dit dra by tot ons lewenservaring, waarop ons karakters bou. Dis doodgewoon vir akteurs om te vry by spesiale geleenthede opstel. Dis wat ons doen.
1: Alle mans is dieselfde. Niemand anders se gevoelens maak saak nie. Is dit omdat ek van die platteland afkom?
0: Oh, nee, glad nie. Ek dink plattelanders vry nogal lekker.
1: Jy is 'n vark.
0: Magtig. Dis my werksinstrument wat jy beskadig. Dit was nou regtig onnodig.
1: Ek dink jy is onnodig. Weet julle al wat julle wil bestel om te drink? Loop, Melindy. Sê maar wanneer julle reg is.
0: Eks, jammer, ek het jou seer gemaak. Maar vry beteken nie iets nie. Vry is net wat dit is. Dis vry.
2: Ek kon julle hoor van die badkamer af. Is alles reg? Nogal moeilik om jou neus te poeier met byklag.
1: Bly hier uit, Tannie. Hanny, jy kan nie vir my sê jy het niks my gevoel nie.
2: Hanny. Tannie.
1: Is sy ook een van jou betekenlose vrye?
0: Ja, Tannie. Kom hier. Sien, ek voel niks nie. Voel Tannie iets?
2: Oh, net voeder. En dis nie menopause nie.
0: Sien, liefde maak seer. Ons rol soms so.
1: Is Tannie seker oor die menopause?
2: Excuse.
1: Kom aan, Hunter. Ek sien die een wat kreun as hy opstaan nie.
2: Wag tot jy 30 tref. Het jy nie maaltafels om te gaan leer nie?
1: Het Tannie nie se doekhou om te gaan doen nie?
0: Dames, ontspan.
1: Moenie vir my sê te ontspan.
0: Jacolet, ek dink dit is tyd dat jy ons uitlos. Ek is honger, die Tannie is honger. En ek dink jy wil ook graag eet.
3: Junie, Julie!
4: Sikkie, Jacolet!
2: Harkie, Ek dink die jaar begin gewoonlik by Januarie.
3: O, flippet.
1: Die eienaar sê jy moet asseblief nou iets bestel of die pad vat.
2: Ha, goeie voorstel. Julle special asseblief, maak het twee op uw hande.
3: Ja, ja.
1: En vir jou, Jacolette?
4: Melindy, loop.
1: Ek werk hier.
4: Lyk nie so nie.
1: Twee specials.
3: Danny, ek dink ons moet gaan.
2: Maar ons het pas bestel.
3: Ek het daai twee ook gevry vir Junie en Julie.
2: Wat 'n vreemde name. Die maande van die jaar. Is jy seker?
3: Ja, ek kan nie, ek kan nie onthou wie's wie nie.
1: Jy het al drie ons harte gebreek. Weet jy hoe dit voel om by jou sissies te sit en huil? Net om uit te vind. Julle huil oor dieselfde man.
3: Nee, nie regtig nie. Ek het nie sissies nie.
2: Hier kom hulle. Koos Hunter.
3: Kom, plikkies. Sit nie my gezicht nie, asseblief.
1: Jy is die vark van alle varken.
3: Wat?
2: Hulle is mal. Volg my. Aina, help. Ek dink ek is bezig om haar te val te kry.
3: Ach nee. Tannie, dan pas uit die hospitaal uitgekom.
1: Hy jok. Hulle het mekaar pas gesoen.
3: Ja. My tannie het dementia. Hy sies toch sy dink partykeer, ek is my oom.
2: Ek voel nie lekker nie, Pieter. My linkerbeen is dood. En my rechter oog sien twee van jou.
3: Tannie, ek dink tannie se bloedsuiker is net laag. Juffrou, kelner, sal jy omgee as jy dit 'n takeaway maak? Ons moet baie dringend vertrek, ja.
2: Jy kom die kos nou net. Ach, dankie liefste. Hier so, vat die servet, 'n lekker groot lap servet. Ons vou so met die kos hierin toe. Daar saai, dankie, baie dankie, dit gaan heerlik smaak. Elders.
1: Seker, wat van die drank?
3: Kom, ons kry tannie gauw by een dokter.
2: Tot ziens, Jackie.
1: Dis Jacolette.
3: Lekker om julle weer te sien. Junie, Julie of Julie, Junie. Nee, wacht. Ek was toch reg.
2: Kom aan, ek wil bloem, Pieter.
1: Dis nie die einde nie, honey. Junie, bel vir Boeta.
2: Sisander. Daai soen was regtig nie goed nie.
3: Dis nie waar nie.
2: 6/10. En dis simpatiepunte ingesluit.
3: 6! Niet 6!
2: Ek gee jou 'n praktiese wenk. 'N vrou hou nie van 'n rowwe en slordige soen nie. Ek wil proe wat jy vir ontbyt gehad het.
3: Ja, want ons het dieselfde gehad.
2: Kijk, ek weet nie wat tussen jou en jou koet gebeur het nie. Maar 'n soen is spesiaal. En dit hoort nie achter 'n ablusieblok nie.
3: Het Tannie dit dan gehoor? Van die
2: ablusieblok, ja. Tot in die badkamer. Hard en duidelik.
3: Hunter, ek weet nie hoekom ek sulke goed doen nie.
2: Vrouwens is sensitieve wesens.
3: Ja, vrouwens is so sensitief soos 'n bom. Ek het al die teemde gesien, Tannie.
2: Meisies is, laat ek het so stel, dink aan vrouwens as rose.
3: Rose?
2: Bomme is gevaarlik en hulle bring net moeilikheid. Maar rose bring pragt en gemak. Jy moet werk 'n bietjie harder aan rose. Jy moet weet hoeveel kunsmis dit nodig het. Hoeveel water, hoeveel son. Maar die eindproduk is die moeite werd. As jy jou roos ken, sal jou soen dit wys.
3: Maar hoe herken ek 'n roos?
2: Jy sal weet as jy haar sien.

0: ek en Mila kan mekaar nie eers verdra nie.
1: Ek kom reeds agter, daar is iets tussen julle.
2: Hoe weet Tannie?
1: Marie, ek dink ons moet 'n toonklap. Jacolette is onvertraagsam.
2: Jacolien,
1: en daai meisie het haar paar bene aan haar. Sy het vinnig vir my gekyk. En sy het vinnig gelyk. En haar boeta is saam met haar op pad. Kom, voor haar nog vonke spat.
3: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Ek sal nie lank wees nie. Ek wil net gou 'n foto neem van die uitsig.
1: Jy kan nie alleen gaan nie.
0: Ek is 'n sterk, onafhanklike vrou.
1: En as 'n jakkals op jou afstorm?
0: Ag, ja, alright. Kom saam.
1: Ja, ek het nie bedoel ek nie.
0: Ek dink ons sal vinniger vorder as ons daai klein paadjie volg. Dit lyk daarom nie of dit te moeilik gaan wees nie.
1: Jy seker jy wil saam met my klim?
0: Jy's die een wat gesê het ek kan nie alleen gaan nie.
1: Jou pa is ook in die bussie.
0: Iets sê vir my, jy weet beter hoe om met 'n foon se kamera te werk as hy.
1: Proses van eliminasie, ek het jou. Jy sal verbaas wees. Ek het 'n hele paar natuurfeite in my hempsak. Sien jy hierdie formasie hier?
0: Yep.
1: Hierdie formasie was duisende jare terug gevorm. Rotse vorm wanneer tektoniese plate te mekaar skaaf en vulkane uitbars en dan kom 'n storm en druk dit alles plat.
0: Ek weet nie waar jy jou feite kry nie.
1: Wag net 'n oomblik.
0: Hoekom trek jy jou skoene uit?
1: Ek dink mense vergeet hoe perfek 'n mens se liggame gemaak is vir klim.
0: Ah, jy's 'n regte Bear Grylls, nee.
1: Ek is ernstig. Kyk my tone, dit hou perfek vas om die rande van die rots.
0: Ek wil nie jou tone bestudeer nie, dankie. Oeh, geniet jy dit, hè? Ai, Janu, jy klim nou 'n bietjie hoog. Janu!
1: Ek dink ek sit vas.
0: Ek het vir jou gesê die paadjie sal makliker wees, maar lyk my die George of the Jungle deel van jou identiteit het oorgeneem.
1: Wag, ek dink ek kan afspring.
0: En 'n been breek. Nee, wag 'n bietjie. Bring jou linkervoet so 20 cm af.
1: Wat? Mila, ek het nie nou 'n liniaal by my nie.
0: Jammer. Gly jou voet teen die boomstomp af tot jy vashou plek voel.
1: Ek het hom.
0: Asai, nou, laat gaan jou regterhand en bring jou elmboog na jou heup toe met jou arm 90 grade.
1: En nou?
0: En nou is daar 'n gaping vir jou linkerarm reg langs jou skouer.
1: Wat se skouer?
0: Jou linker skouer.
1: Ek sien, maak sin dom vraag.
0: Nou goed, bring jou regtervoet nou heeltemal reguit af. Daar's 'n rots direk onder hom. Dasai en laat gaan jou regterhand en gly 'n bietjie regs totdat jy die klip voel.
1: Jy is nogals goed met aanwysings.
0: Dankie. Die ouer mense wat ek op uitstappies vat weet nie van 'n GPS nie, so ek het by hulle geleer. Nou goed. Jy kan nou maar spring.
1: Sag. Ek dink nie ek was al ooit so senuweeagtig nie. Of so verleen.
0: Gelukkig was het net ek wat het gesien het. En dit is wat jy kry as jy my borrel probeer bars. Kom, ons stap verder. Ek soek my foto.
1: My ma het altyd sulke goed gedoen.
0: Wat se goed?
1: As ek in die moeilikheid was, het sy stadig, sonder oordeel of sonder angs my daar uitgelei. En dit selfs 'n bietjie pret gemaak.
0: My pa het dit weer gedoen. Daar was 'n keer toe ek klein was, toe ek die stort verstop het. Ek het so sleg gevoel, want ek het gedink ek het die hele badkamer gebreek. Daar was nie 'n bad nie, en my pa het geweet dit was my grootste wens om eendag 'n borrelbad te vat.
1: En toe, word het waar?
0: Ja, hy het skottelgoed seep gaan haal en borrels gemaak. Toe het hy my in die stort gesit, die water nog 'n bietjie laat styg en... Ek het vir die eerste keer soos 'n prinses gevoel.
1: Hy klink soos 'n goeie pa.
0: Hy is.
1: Wat het toe met die stortwater gebeur?
0: Hy het vir my 'n emmer gebring en gesê ek moet begin uitskep.
1: Ek mis my ma. Ek gaan nie jok nie.
0: Ek seker jou gesin mis jou ook.
1: Ek dink so. My ma stuur die hele tyd vir my Facebook video's oor veiligheid en hoe om uit zip ties te kom as ek ooit ontvoer word.
0: Dis altyd goed om te weet hoe om te oorleef as jy ontvoer word.
1: Ek gaan nie daai wenk nodig hê met julle nie, nê?
0: Nie met my nie, maar ek is nog nie so seker oor tant Ella nie. Ek sweer sy het 'n revolver in haar breisak.
1: Dis seker hoekom sy daai soort geweer gekies het.
0: Wat? Hoe bedoel jy?
1: Waar anders behoort 'n revolver as tussen wol?
0: En ek dog daai tipe grappies is net vir paas bedoel.
1: Ek kry my sin vir humor van my ma af.
0: Is haar sin vir humor ook so droog?
1: Mens sal sweer sy's op 'n suidpad gebore.
0: My ma het ook nogal goeie grappies gemaak. Wel, dis wat my pa sê. Sy was blykbaar 'n bietjie stout. Hy vertel my, sy het sommer skielik begin nies as hulle verby iemand stap en dan sê sy, jammer, ek is allergies vir swak maniere.
1: Like my ma se snaaks, op 'n snaakse manier.
0: Ja. Kan ons gaan daai foto neem?
1: Ek dink dit sal beter lyk like as ons dit van 'n bietjie hoër af doen. Ek het die langste arm. Net myself gou hier optrek.
0: Nou goed.
1: Gee 'n bietjie aan. Ah, neem ek 'n selfie.
0: Iso, kom hier by. Ja.
1: Het hom.
0: Aha.
1: Ja, ek dink van hier af lyk like goed.
0: Okay.
1: Glimlag.
0: Ons is nog nie eens bo nie, maar selfs hier is die uitsig pragtig. Laat ek sien. Jy is 'n goeie fotograaf.
1: Nou, dalk kan jy dit op jou muur plak vir jou aanhangers.
0: Haha, baie snaaks. Ek is nie hanter nie. Hy is soms 'n vreemde ou.
1: Daar's 'n cool ou binne hom.
0: Diep, baie diep binne. Wow, daai karjoks is iets uit Fast and Furious. Ek wonder waar hy nou so haastig op pad is. Dis nie gewoon vir klein dorpies nie, is dit?
1: Nee, as hy so aanhou gaan hy 'n afspraak by my moet maak. Dit klink reeds of sy fanbelt in sy glory is.
0: Nou ja, definitief die fanbelt. Hy moet sommer sy spookplak ook laat uitcheck. En sy alternator.
1: Spog jy nou met jou karparte kennis?
0: O, jou ouers stuur vir jou veiligheidsvideo's. My pa stuur vir my video's oor hoe om te weet wanneer jou werktuigkundige jou uitbuit.
1: Moenie stres nie, ek sal jou nie uitbuit nie.
0: Daai ou beter stadiger ry. Anders gaan hy nou in ons busie vasry.
1: Lyk my, hy hoor jou.
0: Hy is op pad.
1: Busie toe, dit lyk so.
0: Miskien ken hulle ons?
1: As jy so ry, ry jy nie net om koffie te drink en hallo te sê nie.
0: Hoe weet jy?
1: My kliënt is gewoonlik in die moeilikheid. Ek dink dit sal goed wees as ons begin teruggaan en verkieslik vinnig.
0: Nou goed, ek dink ons moet hardloop. Ek hoop net my pa die busie gesluit.
1: Het jy my tekkies gesien?
0: Jy wou ons groet die grotband speel. Hulle moet seker hier iewers wees.
1: Flip, gaan jy so lank? Ek soek hulle gou.
0: Nee, ek sal wag, maar maak net gou.
1: Engel!
0: Wat? Janu?
1: Ja, ek het op iets skerps getrap.
0: Laat ek sien.
1: Niks bloei nie. Maar 'n ou se voete is nie meer dit gewoond nie.
0: Murphy's Law.
1: Ha, hier, onder die bos, het hulle.
0: Jou takkies is velcro.
1: Ek hou nie van tydmors met hasie ore nie.
0: Ek is net bly ons het hulle gekry. Kan jy gehoor maak asseblief?
1: Byt vas. Is amper aan.
0: Kom nou.
1: Ander voet. Kom.
0: Oppas, hier is 'n dip hier voor. Ons moet nou hardloop. Jy moenie vir my weghaal nie. Ek is bang vir jakkalse.
1: Ek sal nie. Jy's nogals goed hiermee.
0: Met wat?
1: Om met presiesheid en kalmte te jaag.
0: Ek is gewoond aan 'n kunstenaar pa wat geen benul van tyd het nie.
1: Dalk sien iemand nou uit die kar uit.
0: Daai ou is massief. Hey, los vir Saartjie.
1: Ek dink nie dis 'n goeie idee om vir so ou te skree nie.
0: Ja, jy's reg. Dan moet ons so gou as moontlik by Saartjie uitkom en by my pa.
1: Ek het 'n vuil gevoel. Hier kom moeilikheid.
2: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of

0: fluister die kansel jou naam. Wil jy nog altyd 'n dominee wees?
1: My hele lewe lank. My pa was 'n dominee. En ek wil nog altyd nes my pa wees.
0: Milla was ook so toe sy klein was.
1: Dis skaars om 'n goeie pa te hê, nê?
0: Ek dink ek kan jou help, Petronel.
1: Hoe bedoel jy?
0: Jou hakkel. Dis basies net 'n swak mond.
1: Ekskuus?
0: Ek bedoel dit glad nie sleg nie. Dis iets wat 'n mens kan regmaak.
1: Oh, ons het al 'n les vanoggend gehad. Maak ons nou tyd vir nog een.
0: Hoekom nie? Jy het reeds vordering gemaak. Nou slyp ons net die rande. Boonop het ek onmenslik baie ondervinding met praat.
1: Ek het seker niks om te verloor nie.
0: Onthou wat ons laas gesê het. Dit gaan nie oor die woorde nie, dis oor beheer. Gebruik jou hele gesig. Jou tong is die sterkste spier in jou liggaam, maar hy moet leer om saam te werk.
1: Ek dink nie dis wat my spraakterapeut gesê het nie.
0: Jou spraakterapeut het seker nie 40 jaar se drama ondervinding nie, nê?
1: Nee.
0: Kom ons doen 'n paar opwarmings. Maak asof jy kougom kou. Ja. Nou maak asof dit 'n baie slap stuk kougom is. Ja, mooi. En nou is die kougom hard en moeilik om te kou.
1: My honger raak sneer.
0: Ja, dis die punt. Jy is besig om jou gesigspiere fiks te maak. Jy sluit nou die werktuig waarmee jy die woorde gaan uitdra. Doen dit getrou, elke dag.
1: En dit gaan my elke wegvat.
0: Nee, net dit nie. Jou stem is nie jou vijand nie. Dit wacht net vir jou om opgeleid te word. Sê achter my aan. Kalmeerpaard, kalmeerpil, kampeerplek, kaneeltaart.
1: Kameelpaard, kalmeerpil, kampeerplek, kaneeltaart. Ek dink nie die kougom het gewerk nie.
0: Ek ookie. Laat ek net gou 'n bietjie die kurke kry.
1: Kurke?
0: Ja, Ella het laas 3 borrels champagne aan die klap toe Hunter besluit het. Hy het nie genoeg plek om sy daaglikse 100 push-ups te doen nie. Sy het gesê, die atmosfeer moet ontlaai word voordat iemand permanent skade opdoen. Teen bottel 3 het selfs Janu gelag. Hierso. Nee, die kurkprop snij aan die helfte, so ja. Remme, hy sê. Goed, nou, byt. Jy gaan hierteen byt met jou voortande.
1: Ja,
0: dit gaan jou forceer om te dink aan jou mond en nie aan hoe jy voorkom nie.
1: Glo my, ek dink heeltyd daaraan. Vooral as ek voor die gemeente staan en 'n diens moet lewer. Sal jy net die deur kan oopmaak? Dis nogals bedompig hier binne.
0: Ja, natuurlik. Beter?
1: Paie.
0: Jy weet, ek het ook gehakkel toe ek jonger was. Hierso, byt, en dan praat jy.
1: Mila het so iets genoem dat jy gehakkel
0: het. Ja, vir jare. My ouers het my pak slaag gegee elke keer as ek gehakkel het. Hulle het geglo, 'n kind moet thuis reggestel word voordat die wêreld om regstel. Elke keer as ek vasgehak het, was daar dissipline.
1: Dit klink soos mishandeling.
0: Daar het nie soeits soos mishandeling bestaan in die 60s nie.
1: Daar is nie vakslaan betrokken hier nie, nee.
0: Nee, daarom nie.
1: Hier voel stupid, Kobus.
0: Sal het helpen, sê ek het saam met jou doen?
1: Ek dink so.
0: Nou goed, waar is hy anders te kirk? Aha, hier is hy. Kom ons doen nou een paar oefeninge. Hoe meer jy die oefeninge doen, hoe beter gaan jou hakkel voort. Sê achter my aan, die kat krap.
1: Die kat krap.
0: Die timmermanse krulle.
1: Die timmermanse krulle.
0: Van die trap af.
1: Van die straf af.
0: Goed. Nou spoeg ons die kurke uit en probeer weer.
1: Ek het nie so baie gehakkel nie.
0: Dis omdat jy op die woorde gefokus het en nie op hoe jy klink nie. Ons probeer nou weer.

0: Sê dit aan een.
1: Die kat krap die timmerman se krulle van die trap af. Ek gaan nooit ontsla raak van my hakkel nie.
0: Dis omdat jy in jou kop vasgestrik is, Petronel.
1: Hmm.
0: Jy dra iets wat nie aan jou behoort nie.
1: Ja.
0: Skuld, vrees, verwagting. Ek weet nie wat een nie.
1: Ek weet.
0: Ek het die idee. Ons gaan kostuums aantrek, soos vir die verhoog. Om uit jou kop uit te kom, moet jy in jou liggaam intree. Een stem woon nie in gedagtes nie, dit woon in ribbes, asem en wange. Fokus om in die oomblik te bly, nie jou beoordeling van die oomblik nie.
1: Kobus, ek kan nie.
0: Ek gaan het saam met jou doen, so moet nie die bekommerde frons tussen jou oor laat intrek nie. As ons dwaas lyk, lyk ons dwaas in harmonie. Niemand hoef te weet, as jy nie wil hê, hulle moet nie. Reg so?
1: Dankie dat jy my help.
0: Het is vir my ook goed om weer by die begin te kniel. Een stem word nie gebou op groot woorde nie, maar op klein gewoontes.
1: Goed, kom ons doen het.
0: Hier is nie veel kostuums om van te kies dat skoon is nie. wat het ons hier? Ach, net oma kostuums.
1: Oma.
0: Ons gaan vandag twee oma's wees. Hulle reis nooit sonder minstens 3 pasmina's nie. Hezo.
1: Gaan jy ook een oma wees?
0: Oh, absoluut beslis.
1: Dit gaan interessant wees.
0: Nou maar toe, trek aan.
2: Jy wil die sneeuwe rok wat een karakter het, nee. Ek sê jou, dis beter as my buurvrou sinne.
3: Hoe lyk ek?
2: Jy lyk fraai, Poppie.
3: Ek moet sê, die pasmina pas perfect by jou gezicht.
2: Ach, dankie my vriendin. Ek is al lang op soek na die perfekte geel.
3: Sou jy vir ons iets te drinken skink? Iets koud?
2: Met liefde. Ek is self dors.
0: Kom ons die kurke terug.
3: Net nou val my valstanne uit.
2: Jy sien, Petronella, dat jou my tanne om beter te plak.
3: Jy is baie slim, Gertruida.
2: Ach, dankie, Petronella.
3: Hoor nou die geskree. Hulle moet seker gauw maak om by een werktuigkundige uit te kom.
2: Hoor, die jong mense van vandag weet nie hoe om te sorg vir hulle besittings nie.
3: Wat?
2: Kom in.
3: Kom in.
4: Jammer om te pla, meneer, mevrou.
0: Dis meneer, ons diversificeer ons vaardighede.
4: Skies, ek is op soek na iemand. Ek wou net weet of hy dalk saam met julle op toer is. Hunter?
3: Jy het hom net gemis, jongman.
0: Jy kan maar weer normaal praat, Petronel.
1: Skies.
0: Kan ek vir jou iets cool skink, hè?
4: Jaku, aangename kennis.
1: Petronel, aangenaam.
4: Dit sal lekker wees, dankie.
1: So, hoe ken jy van Hunter?
4: Ach, familievriend. Ek het gehoor as op toer in 'n busie en toe ek die busie sien, toe dink ek, laat ek gou kom kyk wat aangaan.
0: Hierso.
4: Ach, lekker.
1: Hoe lang ken jy al van Hunter?
4: Ach, dis moeilik om te sê, hy is eintlik groter vriende met my sissies. Ek het 'n tweelingsuster Jacolette en dan my jonger tweelingsissies Juni en Julie. Juni is op die 30ste Junie gebore en Julie is op die 1ste Julie. Dit is nogal handig vir verjaarsdag.
0: Kreatieve ouers, maar die name Juni en Julie.
1: Kijk.
4: Weet julle dalk hoe lank Hunter nog gaan wees?
1: Ek dink hy is reeds by die restaurant.
0: Die Italiaanse plek.
4: Nee, hy is lankal nie meer daar nie. Dis juist hoekom ek vir hom hier wou kom hulle sê het. Dalk is hy iewers langs die pad. Of in die dorp. Ek sal hom daar gaan soek. Lekker om julle te ontmoet. Dan groet ek eers. Ek kan nie wag om van Hunter te sien.
0: Bly te kenne.
1: Mooi bly. Iets is nie lekker met daai man nie.
0: Ag nee, wat, hy is net 'n jong man met 'n blik keel. Wag. Jy het nie vasgehaak nie.
1: Ek weet, maar ek's ernstig.
0: Ag. Ek is oortuig alles sal uitwerk. Die wêreld is nie so gretig om te ontplof soos jy dink nie.
1: Ek het jou gesê ons moet gaan.
0: Ons kan nie nou ry nie. Mila en Jano is nog op die uitstappie. Die jagter sal oorleef. Hy het Ella saam met hom.
1: Ella is sterk, maar sy is steeds 'n bejaarde vrou.
0: Jy ken haar duidelik nog nie goed genoeg nie.
1: As Mila hulle nie binne die volgende 5 minute hier is nie, ry ons restaurant toe.
0: Laat ek gou loer of ek hulle kan sien aankom. Nee, daar's die manier dat hulle dit in 5 minute gaan maak nie. Ons moet seker nou maar ry.
1: En vinnig ook. Ek het nie 'n goeie voorgevoel oor die man nie.
5: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
6: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
7: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
8: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
7: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Waarheen gaan ons nou, Tannie?
1: Terug busie toe. Ander. Met een ompad. Stadig. Die rug kan ook net zoveel doen op een slag.
0: Oh. Tannie, ek respecteer die rug. Maar as ons nie nou wegkom nie, pik daai Jacolette vrou en haar sisters ons. Waar na toe, Tannie?
1: Draai langs. Ek het al een kombuisbrand geblus met een theedoek en een gebed. Dit is net padwerdig.
0: Is Tannie recht vir rond de twee?
1: Is dit een uitdaging?
0: Ek hardloop so lang vooruit.
1: Ek kom. Oh, dit is jou bloed wat hulle soek. Ek gaan hom nie kan inhaal nie.
0: Wat afdraai, Tannie?
1: Ek dink rechts hier so voor.
0: Is Tannie seker?
1: Ek het richting gehad lang voor jy databondels gehad het, meneer Google Maps.
0: Google werk met data, Tannie. Ek werk met instink. Rechts, links, rechts. Kom nou. Ek weier om deur Google se blou pijl verneder te word.
1: Nou goed, kom eens op vir die beste. Oh, gaan jy so lang die hemel glimlag vandag vir my wille?
0: Hoe nou?
1: Daai skaatsplank, daai oorkant, ek sien jou inhaal. Al wat ek nodig het, is wille onder my. Kyk hoe herlief ek my jeugd.
0: Min het ek geweet. Om daar klop vir jou leven maak jou so fiks. Ek gaan my gymplan moet aanpas.
1: Langs die voorreg.
0: Ja, Tannie.
1: Kry jou daar.
0: Wacht, Tannie. Nie so vinnig met die skaatsplank nie.
1: Ek kry jou waar ons langs moet draai. Lang al wiele onder my gesit het.
0: Kom na, Hunter. Kom na, Hunter. Jy is nie starig nie. En beslis nie, oudie. Daniela, wacht niet. Ek gaan nie ook nie. Vir een ouwe vrou staan nie gevaarlik goed op die skaatsplank. Tannie, ons staan in een doodloopstraat.
1: Eerstens, ek is nie oud nie. Tweedens, moenie my ervaring onderskat nie. Derdens, ons moes nie rechts gedraaid nie. So, nou hou ons reguit aan. Van die eerste afdraai rechts en klim die koppie uit.
0: Jammer, Tannie, maar ouwe mense is gewoonlik nie so fliks met jong mense se goed nie.
1: Kom jy saam. Of ga jy net hier vir daai spul wag om jou op te spoor? Is jy een man of een muis? Kom, Tannie weet.
0: Ons sal sien. Tannie weet altyd.
1: Hunter, jy is nou bezig om die verkeerde leeuw se manare te kam.
0: Ach, lief, wag. Tannie kan regtig bietjie stadiger ry, nie almal het wiele nie.
1: Dis die meiskuld dat jy nie die skaatsplank gesien het nie.

0: Sien jy, Hunter? Nou, onder by die koppie se voet staan die busie. Julle jongens dink, ons ouer mense weet niks nie. Ons het al genoeg keer verdwaal om te weet waar hy moet kyk om weer huis toe te kom.
1: Danny is een genius. Ons moet so gauw as moontlik daaronder uitkom voor daai girls ons in die hande kry.
0: Net twee bulte as ons by die busie.
1: Wacht net, ga. Het een paar secondes asseblieft,
0: ja,
1: Danny.
0: Ja, dit kom af aan om kapokkaantjie te wees. Mens breek nie drie harte in die selle dorp nie. Breek harte, soos een toerist, nie een plaaslike inwoner nie. Kom, jou rusttyd is verby. Nog net twee bulte, jy sal nie doodgaan.
1: Maar as ek doodgaan, maak asseblief net seker...
0: Jy sal nie doodgaan nie. Jy ry soos een sot. Die spoedbeperking is 60 km per uur, meneer Formule 1.
1: Wat vark? Dit was nou amper... Is daar nie daarom alright?
0: Ek is oud, nie pap in die broek nie.
1: Ek vraag net... Tannie het amper geval en Tannie kon baie seer gekry.
0: Ek markeer niks nie. Ons het nie tyd nie, Hunter. Die busie... Soos ek probeer sê het, die busie is hiervoor. Daai kar kom terug.
1: Tannie, Ella, ek kan nie so doodgaan. Dit is nie ook my movie beplan.
0: Die lewe is nie a movie nie.
2: Hunter, ek het die hengse waterlimoen om met jou te skil.
1: Hoezo?
2: Jy los my sisters uit, as jy ooit weer na by hulle kom.
0: Ander, meer hardloop, en minder klets.
2: As jy hardloop, het jy groter moeilikheid, verstaan ons mekaar.
1: Nou praat en kry klaar.
2: Dis wat ons nou gaan doen.
3: Is dit die beste wat jy kan doen, Boeta? Noordat ons Ambrie sy harte gebreek het. Ek stem som, vir wat stop jy die kar, Boeta? Boeta, jy moes op plat gerei het.
2: Hou net op! Ek gaan vir hom nou die laventels voorlees.
1: Ek dink dis eintlik die leviete voorlees.
2: Shut up, Amal! Niemand gaan niks lees nie.
3: Boeta, moker om nou net en kry klaar.
2: Ek is in beheer hier. Weet julle, hoe moeilik is dit om met drie sisters groot te word? Ek het my hele kinderjare lang gewag om 'n sin klaar te praat. Ek sal my sê, maak nie so...
3: Ag, Jakkie, jy oordryf. Ja, soos altyd.
2: Sien, doen hulle dit weer.
4: Ella, hier achter, kom sy min.
0: Laat ek net van hierdie skaatsplank ontsla raak. Oh, dankie Kobus, jy red letterlik my lewe.
4: Ja, toe ons kan later met die bedankings uitkom, klim net in.
2: Wag vir my!
0: Ek dink jy moet vet gee, Kobus. Ons moet hier wegkom. Die meneer kyk die verkeerde perd opgesal, nou by die hele plaas terug.
1: Dis meer soos 'n dom esel en 'n klomp merries as jy my vra. Nee, ry oom, asseblief, daai Jakko gaan my nek omdraai.
5: Goeiedag.
4: Goeiedag, en hoe kan ek jou help?
0: Oom, asseblief, ry net.
4: Jagter, ek weet wat ek doen. Dis mos Jakko, nee.
5: Middag, oom.
4: Wat is die probleem?
5: Ag, my oom, ek wil eintlik net iets regstel met daai Hansworsie in die bus daar langs, oom.
4: Regstel?
5: Kyk, niemand wil hulle geliefdes sien seer kry nie. En daai Hansworsie het my drie susters se hartjies gebreek. Ons hou nie daarvan as ons geliefdes seer kry nie. Of hoe? Oom sien, ek is oor die algemeen nie 'n moeilike mens nie.
0: Dalk nie moeilik nie, maar beslis 'n gevaar op die pad.
4: Wag nou, Ella. Jammer, Jakko, dis die skok wat hulle so dat hand uitdruk.
5: Al wat ek probeer sê
4: is... Wag, jongen. Bewaar daai geweer van jou en dan praat ons rustig hier, hoor, asseblief, man.
5: Ek is rustig, my oom. Inteendeel, ek is baie rustig. Ek wil net bietjie deel wat op ons harte is.
3: Boeta, van wanneer af deel jy wat op jou hart is? Vanaf daai aap 'n affair met al sy sissies gehad het.
6: Jy bedoel seker hy het 'n affair met julle twee gehad. Hy was eerste myne.
3: Hou jou mond, wie sê in elk geval jy was eerste? Julle albei kan ontspan.
1: Genoeg julle drie.
7: Jammer, Boetie.
1: En dan vra hulle hoekom ons se leps nie met plep steel nie.
5: As Hans Worsie klaar gemompel het, dan kan ek praat. My oom, is daar die vent in oom se bus?
1: Ek is nie 'n vent nie. My naam is Hunter.
4: Asseblief, Hunter. Kan jy nie sien nie? Ons lewens is in gevaar.
1: Blikkies! Ry, oom Kobus! Ry!
8: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
9: Chester Donovan Petersen,
0: Tant Ella Rina Ninauber,
10: Janu Rico Oomelman,
11: Petronel Suan Miller-Marey,
8: Kobus Anton Dekker,
10: Jaku Rico Oomelman,
12: Mila Isao Besidenhout,
13: Anter Dian Keen,
14: Annabel Karin Wessels,
15: Keith Ellen Duysel
8: en Bali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
16: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grill. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: Wil jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: The champion of love. Siliki wat ek baie jaar lang ken en in die tyd wat Jimmy Abbott my ou groot vriend by die groot, groot hart, want daar was, het soveel liefde in my hart gehad, oorlede is, en soveel kere het hy vir ons gebid, en ons deurgedra met sy gebede, en hy was net hierdie groot, gentle giant. Ja, hy was 'n sportman, en hy was 'n vechter, en brutaal, soms. Maar daar die Jimmy Abbott is lang al dood. Daar het jare terug een nieuwe Jimmy Abbott opgestaan. Een vervulde Jimmy Abbott. Vol liefde en vol van vrede. My oor is hy een champion. Is er altijd een champion bly. Maar hierdie liedjie gaan oor. Jesus Christus wat die champion of love is. Wat in 'n boks gekruid staan en vir ons veg. Maar hy doen dit met liefde. Vir ons sondes. En ek weet, Jimmy Abbott het geveg tot die einde in liefde en in vrede vir ons allemaal, om vir ons allemaal net te kan bid. Dit is wat hy so graag wou doen. Ek weet, Jimmy Abbott is nou by die ware, regte champion of love.
3: Dis mooi gewees daar. Hallo God. Dis wat ons nodig het, dis hallo God. Maak jy saak die onstande, jylle wat ons deurgaan nie. Ek was baie seer gewees, en sê ja, hallo God. Baie dankie die Heere Sene. En ek weet, something good is gonna happen to you. Ek sê die heel tyd, want ek glo dit, dit sal so wees. En baie liefde vir jylle die Heere Sene. Goed gaan hoor, bye bye.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moxie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Jou stasie.

0: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda, my...
0: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Musiektyd op jou gunsteling stasie. Jou stasie.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science sedert 1967.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By wees gerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.

0: Oktobermaand is Bulder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder Haasendal. Get to Bulder. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jy luister na Country Klanke. Jou stasie.net.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Joustasie.net.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Goeiemiddag aan almal wat ingeskakel het. My naam is Ina Botha en jy is op jou stasie. Die program se naam is Kompas hier van 4 tot 6. Nou hier in Suid-Afrika is dit 'n lekker lang naweek en ons almal kuier lekker rondom die braaivleisvure, want dit was braaidag gewees en ons het heerlike samekoms van mense oralster, want dit was ook dan Australië teen Suid-Afrika gewees. Ek kan nie veel daaroor praat nie. Maar vandag wil ek met julle praat oor 'n baie moeilike onderwerp eintlik, maar ons maak klaar met die reeks van Nuwe Lewe, Nuwe Seisoen. En dit gaan, ja, ons maak klaar met hierdie reeks oor Nuwe Lewe, Nuwe Seisoen vandag. En vandag sinne gaan oor die gees van onderskeiding. Ek dink, as ons vandag eerlik met mekaar moet wees, sal ons erken dat het moeiliker word om as 'n Christen in hierdie wêreld te lewe. Hierdie week het dit weer vir my net so opgeval. Dit het my baie diep geraak om die realiteit van sonde net weer raak te sien in die gebrokenheid oralste om my. Dit voel soms asof die wêreld in chaos verval, omdat ons eenvoudig nie meer na God se stem luister nie. Dit bring vir my na 'n dringende vraag wat ek vandag vir jou moet vra. Na wie se stem luister jy? Luister na jy na jou eie stem, na jou emosies en begeertes, of luister jy na die wêreldse stem wat gedurig op skerms of TV of waar ook al is na jou roep om die wêreldse dinge te volg? Luister jy dalk onwetend na Satan? Of luister jy na God se stem? Die grootste uitdaging vir ons as gelowiges is, hoe weet ons dat dit wel God se stem is wat ons hoor? Hoe weet ons dat ons nie na valse leringe, valse profete luister nie? Om 'n gees van onderskeiding te hê, moet ons God se woord ken en verstaan. Die Bybel sê in 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Ons kan dit vandag sien as jy na YouTube gaan kyk en hoeveel mense daar buite is wat elkeen 'n opinie lewer, elkeen die skrif uitlê. Maar is daai mense altyd daar om die waarheid vir ons te leer? Of is hulle daar om ons af te laat dwaal van die waarheid af? Want die vyand is subtiel. Die wêreld praat nie altyd met harde woorde nie, maar baie keer net sagkens kom het en verdraai die waarheid. Ons sien dit in ons alledaagse lewe en die skrif waarsku ons dat dit selfs binne in die kerk kan infiltreer. In 2 Korintiërs 11 vers 14 herinner Paulus ons dat Satan homself voordoen as 'n engel van die lig. Mense kan uiterlike dinge doen in die naam van Jesus. Maar as die suiwer woord van God nie daar is nie, is daar geen ware lewensveranderende krag nie. Elke dag waar ek loop, waar ek werk en bedien, sien ek hoe mense na hierdie valse stemme luister. En dit is waarom daar so baie lewens in 'n gemors is. Ek sluit myself hoegenaamd nie uit. Ek het ook al na valse stemme geluister en dit het my groot verlies gekos. Soms byt mense jou naïwiteit uit. Die vyand weet presies waar jou swakpunte lê om jou te kan manipuleer. Maar die glorie rykheid van waarheid in God is altyd daar. Hy wag dat ons na hom toe terugkeer sodat hy ons oë vir die waarheid kan oopmaak. Ons loop partykeer deur die lewe met geestelike skille op ons oë. Ons is verblind deur die leuns van die wêreld of deur dinge wat ons van kleins af geglo het die waarheid is, maar eintlik 'n verdraaiing van God se woord. 'n halwe waarheid is steeds 'n leuen. En as ons dit glo, word daardie leuen naderhand ons identiteit. Hoeveel van ons loop vandag rond met geweldige skuldgevoelens of met konstante stem in ons agterkop wat sê jy is nie goed genoeg nie? Die Bybel noem Satan in Openbaring 12 die aanklaer van ons broeders. Daardie stem van konstante veroordeling, skuldgevoelens, minderwaardigheid, kom nooit van God af nie. Dit is die vijand se leuen. Nie almal van ons was so gelukkig om in gesonde gebalanseerde huis groot te word, waar die waarheid en liefde gespreek is nie. Nie almal van ons het die geleentheid gehad om van kleins af die woord as ons waarheid te hoor en gewortel te wees daarin nie. Om ons grondslag, ons fondasie, stewig gebou te hê nie. Daarom vraag jy vandag in alle liefde, het jy dalk skille oor jou oë? Ek wil graag vir jou vra om vandag met die Here daaroor te praat en om hom te vra dat hy die skille van jou oë sal afhaal, dat jy die waarheid sal verstaan en glo. Mag hy ons skille afhaal van ons oë af. In die Bybel lees ons van 'n man wat presies geweet het wat het beteken om met skille oor sy oë te leef. Saulus van Tarsus. Hy was oortuig daarvan dat hy 'n absolute waarheid beet het. Hy was op pad na Damascus, gevul met woede, om Christene te gaan vange neem en dood te maak. Hy het gedink hy doen die regte ding. Maar die Here het hom in sy spore gestuit met 'n hemelse lig. As jy lank laas hierdie verhaal gelees het, gaan lees het gerus in Handelinge. Die Here het hierdie man kragtig verander, van 'n Saulus na Paulus. Vir 3 dae was hy fisies blind, 'n uiterlike teken van geestelike blindheid, waarin hy geleef het. En toe God vir Ananias stuur om vir hom te bid, sê Handelinge 9 vers 18, en dadelijk het dit so skille van sy oë afgeval, en hy het dadelijk weer gesien, en hy het opgestaan en is gedoop. Eers toe daardie skille afval, kon hy die ware Jesus sien. Hy het valse identiteit verloor en 'n kragtige lewensveranderende getuie vir 'n lewendige God geword. En so baie van ons sien en lees sy verhaal in die woord van God, maar ook sy leringe. So luister vandag en vra vir jouself daai vraag af. Het jy nog skille op jou oë? Luister jy nog na die leuns? Ons gaan nou weer verder aangaan en daaroor praat, maar ons gaan nou eers na advertensie breek.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges. Staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Goeiemiddag, ja, het ons nou net lekker geluister na daai liedjie van Back to Basics, soek eers die koninkryk van God, nee. My naam is Ina Botha en ons kuier lekker hier so by jou stasie, die stasie waar jy saak maak en die program se naam is Kompas hier van 4 tot 6. En ons kuier lekker rondom die woord en waarheid en die waarheid wat ons vry maak. En ons het begin met die onderwerp van toets die waarheid en onderskei die geeste van wat is leen, wat is die waarheid. So ons het gekyk ook na Paulus se kragtige Damascus pad ervaring waar die skille van sy oë afgeval het en hy die waarheid kon gesien het van wie Jesus regtig is. En elke dag wanneer ek om my kyk sien ek die gebrokenheid van die mens en is asof dit net al meer vir my seer maak en hartseer maak oor die feit dat die mens so gebroken is. En die geweldige morele en geestelike verval in hierdie wêreld net al meer duideliker word vir my. Hoe moet Jesus nie voel oor al die goeders wat in die wêreld aangaan nie? Dis nader aan so erg dat die samelewing en dit wat ons ervaar, ons baie keer 'n bietjie druk en bedruk maak, want mense gaan net uit en doen en sê wat hulle wil en hoe hulle wil. Sosiale media dryf mense soms tot uiterstes. Ons hoor selfs van mense wat hulle eie lewens neem, omdat hulle leuns geglooi het, van wat ander van hulle gesê het. As gelowiges dink ons dikwels ons is veilig. Maar hoekom sukkel ons dan nog steeds so om God se stem te kan onderskei van die valse leermeesters? Die internet is vandag letterlik vol van hulle. Miljoene mense hang aan hulle lippe. Wie van julle het die dokumentaar op Netflix gekyk van die afsterwe van die pastoor se vrou, Micah Miller? Die program se naam was Death of a Pastor's Wife. Dit het my baie ontstel. Maar dit was 'n duidelike voorbeeld van mense in godsdienstige magsposisies wat die woord van God verdraai om hulle eie ego te streel en sodoende mense te manipuleer, domineer en te beheer. In daardie spesifieke geval het ons gesien hoe die Bybel as 'n wapen gebruik is. In Efesiërs 5 vers 22 tot 23 lees ons oor onderdanigheid en hy het dit daar baie verdraai in sy preke wat hy voor sy gemeente gegee het. Maar wat sê die Bybel is die waarheid? Die Nuwe Testament veroordeel hierdie tipe mishandeling ten sterkste. Efesiërs 5 vers 25 beveel mans om hulle vrouens lief te hê, soos Christus die kerk lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het. Dit vra selfopoffering, sagmoedige sorg, nie tirannie nie. Die boek Judas en 2 Petrus waarsku ernstig teen leiers wat hul mag vir eie gewin misbruik. Die kerkleiers moet volgens 1 Timoteus 3 en Titus 1 onberuslik, sagmoedig en selfbeheerst wees, nie aanmatigend en gewelddadig nie. Dan kry ons die onderskeid van hoe weet ons wanneer dit 'n leuen is en wanneer dit die waarheid is. Hoe gaan jy as luisteraar weet wanneer ons die waarheid vir jou gee? Daar is 'n paar dinge wat jy kan doen om onderskeid te kan tref. Want gelukkig het ons die woord van God om vir ons duidelike toetse te gee hoe om dit te kan doen. Die eerste toets is die vrug van die gees. Die persoon se karakter. Matteus 7 vers 16 sê, aan hulle vrugte sal julle geken word. Hulle geken word. 'N leier wat die waarheid leef, se lewe en huwelik weerspieël die vrug van die gees. Galasiërs 5 vers 22 gee ons vir ons daai vrugte van die gees. En een van dit is liefde, vreugde, vrede, geduld, selfbeheersing. as 'n bediening wat dit gekenmerk word met daai vrugte en nie vrees, woede, geheimhouding en isolasie nie. Dit kom nie uit God se woord nie. En dan moet jy self ook die skrif kan toets, dit wat mense aan jou gee as die waarheid. Jy moet dit in konteks kan gaan lees. Jy moet kan sien, is dit wat hulle daar gelees het, net wat die Engels sê, cherry picking. Hulle vat 'n versie hier en 'n versie daar, en hulle sit dit by mekaar as die waarheid. So, toets jy daai geeste aan God se woord? Of glo jy die leen van Satan, omdat jy wil glo wat hulle vir jou sê is die waarheid? En dan het ons die Heilige Gees as Christene om vir ons die waarheid te kan gee, onderskeiding. Ek vra so baie vir Here, gee vir my 'n gees van onderskeiding, want ek wil die waarheid kan weet en ek wil die waarheid aan ander kan oordra. So hy gee dit vir ons. En as iets diep binne in jou gees vir jou sê, dit wat die persoon nou sê is verkeerd, dan is dit 'n waarskuwingsteken en moet jy dit nie ignoreer nie. Want baie keer wil mense vir jou goeders aan jou optis, nie vir jou nie, maar vir hulle eie gewin. So luisteraar, jy wat daar buite is en jy wat luister na hierdie woord vandag, bring altyd dit wat verkondig word aan jou, na God se woord toe terug en sien of die lering wat jy na luister, is om jou nader aan God te bring, die waarheid aan jou te verkondig, of om jou van die waarheid af weg te hou. Ek bid vandag dat jy die waarheid sal glo, dat die skille van jou oë sal afgaan, en dat jy God se woord sal sien, soos wat het is, en dat jy sy waarheid sal begin leef, in plaas van 'n verdraaide waarheid. Mag jy geseend wees met hierdie boodskap van die waarheid, dat jy hierdie week sal kan uitgaan, en 'n gees van onderskeiding sal kan hê. Ons gaan nou eers weer advertensie luister, en dan lekker musiek.
3: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikor Mazda today and book a test drive. Nikor Mazda. The impossible made possible.
4: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

Nee, maar dit is regtig baie belangrik dat ons dit weet. En so baie mense word mislei deur die media en sosiale media en dinge wat mense sê rondom ons om vir ons van die waarheid af weg te hou. Partykeer net in dele van God se woord te hou sonder dat ons by die kos kan uitkom. Soos Paulus praat daarvan, ons drink net melk, ons eet nie solide kos nie. En baie keer hou Satan ons daar sodat ons nie kan die waarheid hoor nie, nie kan onderskei tussen die leuen en die waarheid nie, want ons het nog nooit solide woord ingeneem nie. En hoe gaan ons dit weet as ons nie God se woord lees self nie? Partykeer wil mens net na 'n preek luister. Jy het nie lus om nou die woord oop te maak en self te probeer lees en verstaan wat dit sê nie. Ek het al gehoor dat mense vir my sê, ja, maar die predikers help my om die woord te laat verstaan. Maar dit is ook net 'n halwe waarheid. Ja, mense lê die woord uit, soos ek nou vandag hier so doen, help ek julle om die woord te verstaan, maar dit is nie die plek waar jy jou kos moet vind noodwendig nie. Dit moet 'n plek wees wat ek net 'n saaitjie saai en jy gaan verder om dit verder te gaan lees in jou eie Bybel om te gaan toets wat is die vrugte van die gees. Om dit self te lees en self jou eie te maak. Jy kan nie net dit ken en dit nooit jou eie maak nie. Ons word groot partykeer in kerke waar ons die Bybelverse, soos ons het dit as kinders, moes ons Bybelverse memoriseer. Jy ken die Bybelvers miskien uit jou kop uit, maar het jy dit al ooit regtig in jou eie lewe toegepas? Ek het vir julle vertel van 'n pastoor wat dit voor 'n hele gemeente gestaan het en nog steeds voor 'n kleiner gemeente staan en verkondig hy die woord, maar hy self lei 'n lewe waar hy nie verrarig vir God ken nie. En sy lewe is 'n gemors. Hy het geen berou oor wat gedoen is aan sy vrou nie. En sien hy self nie eers meer die waarheid raak nie. Want hy het al so baie die leuen beginne vertel vir ander dat hy dit as die waarheid sien. Maar die waarheid is dat 'n leier, 'n maat of 'n bediening wat werklik in die waarheid loop, se lewe die vrug van die Heilige Gees sal weerspieël. En as dit nie dit weerspieël nie, dan is daai bediening, verhouding of huwelik gekenmerk deur konstante vrees, woede, ongesonde geheimhouding en isolasie. En is eenvoudig nie uit God nie. God is nie die outeur van vrees nie. Waar sy gees is, is daar vryheid. So jy met die hele skrif kan in konteks lees. As ek nou vir jou 'n versie gee, moet jy nie net die versie vat en okay, dit is wat dit sê nie. Maar jy moet die hele stuk gaan lees om dit in konteks te kan sien en te kan sien, dit is die waarheid wat Ina nou vertel het. So hoe gaan ons die leuen onderskei? En dit is soos wat ek nou sê, om die teks in volle teks te gaan lees, om te weet, dit is nie net daai stukkie wat vir my gesê is, wat die waarheid is nie. Maar as ek nie self die woord gaan lees nie, as ek dit nie my eie maak nie, dan gaan ek nie kan onderskei nie. En die waarheid van die Nuwe Testament is glashelder. Alle mense is gelyk voor God. Daar is nie meer Jood, Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vry man nie. Daar is nie meer 'n man of vrou nie. Want hulle is almal een in Christus. Geestelike leierskap in God se koninkryk is nooit bedoel om oor mense te heers en te sê ek is beter as jy nie. Maar dit is daar om almal in te sluit en mekaar te bedien. So die leuen is dit wat mense doen met God se woord. Hulle misbruik dit
om hulle eie son

wonde toe te smeer. Om mense kan sy selfs genesingsdienste aan te bied. Maar dis nie altyd van God nie. Jy gaan dit kan toets aan die gees van onderskeiding. Moenie dat mense jou manipuleer, domineer, of vir jou sê om dinge te glo wat jy nie self kon toets uit God se woord nie. Daar is baie profete daar buite. Daar is baie mense wat God sê, goed sê in God se naam. Maar jy met die gees van onderskeiding hê. Kom ons luister weer na 'n advertensie en ons luister weer lekker worship musiek en ek praat nou weer met julle.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Goeiemiddag aan almal wat nou net ingeskakel het. Ons het lekker geluister na Kerry Job, First Love, en hoe mooi sê sy dit nie, dat Jesus is ons eerste liefde en dit moet altyd ons eerste liefde wees. Om na hom te gaan, om vir hom te sê, ons is lief vir hom. Wanneer laas het jy vir Jesus gesê hoe lief jy vir hom het? Of gaan het net vir jou gebede, gaan net oor wat God vir jou kan doen? Vandag praat ons oor stemme en die stemme waarna ons luister en ons het gepraat oor al die valse stemme en die misleiding en hoe die gees van onderskeiding vir ons moet Heilige Gees vir ons moet gees van onderskeiding gee in hierdie wêreld wat so donker geword het dat ons nie eers meer weet wat is die waarheid en wat is 'n leuen nie. Maar ek wil jou oë nou wegdraai van die chaos af en jou siel kom bemoedig met God se woord. Met God se stem. Met die ewige waarheid van sy woord. Wanneer die storms om ons woed, is daar niks so magtig soos God se woord nie. So luister wat hy sê in Psalm 46. God is my toevlug en my krag. In nood is hy gereed om te help. Daarom sal ek en jy nie bang wees nie. Al bewe die aarde, al verskuif die berge diep in die see. Die Here die Almagtige is by ons. Ons skuilplek is in God van Jakob. Die Here sluit hierdie magtige, kragtige psalm af met 'n direkte bevel aan my en jou. Wees stil en weet ek is God. Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde. So in die middel van 'n krisis roep ons Jesus aan. En ons weet wat is die waarheid. Ons weet dat hy ons toevlug en ons krag is. Weet jy dit? Weet jy dat sy bevel is wat hy in sy woord sê, wees stil en weet, ek is God. Weet net dat sy woord is die waarheid. En wat hy sê wie hy is, kan hy nooit teen gaan nie. En as hy sê, hy is met jou, dan is hy met jou. As hy sê, hy is jou skuilplek, kom na hom toe en skuil by hom. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby en die nuwe het gekom. Nou, hierdie tekst beteken dat wanneer jy jou lewe vir Jesus gegee het, jou verlede, soos ou sondige natuur, weggevee word. Jy haal die ou skille van jou oë af. En jy kan met splinternuwe oë die waarheid sien. As jy dink aan hoe Saulus Paulus geword het, hy het 'n hele nuwe identiteit ontvang. So God gee vir ons 'n splinternuwe begin. En verander dan wat binne in jou aangaan. Jy hoef nie meer te loop met die letsels van gister nie. Want Kolossense 3 vers 1 herinner ons, God het vir Christus weer laat lewe en God het ook vir julle weer laat lewe, saam met Christus. Die woord moedig ons aan ook in Efesiërs 4 vers 23 en 24, dat ons gees en gedagtes nuut moet word. Sjoe. So jou gees en jou gedagtes mag nie meer die hele tyd teruggaan na jou verlede en wat jy gedoen het en skuldig laat voel nie, want wie se stem luister jy dan na? Nie God se stem nie. Want wat sê God vir jou hier in die woord? Wat is gebeur? Die ou lewe is weggevat en jy het 'n nuwe lewe. So wie se stem luister jy dan as jy daai goeders luister van die verlede? Ons is geroep om nuwe mense te word, wat as die beeld van God geskape is. Hierdie nuwe lewe is 'n geskenk van God. Dis nie iets wat jy moet verdien nie. Dis nie iets wat jy eers moet sê, as ek maar net eers dit of dat gedoen het nie. Nee, hy sê, kom na my toe net soos wat jy is. Ek sal vir jou 'n nuwe lewe gee. Ek sal vir jou die water van lewe gee. Al wat jy moet doen is om te sê, hier is ek, Here. Ek kan nie meer op my eie nie. Ek wil die waarheid weet. Ek wil die waarheid loop. Ek wil in die pad van die waarheid loop. So, Psalm 121 vers 7 en 8 sê, Die Here sal bewaar ek elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Omdat ons hierdie beskerming het, gee die woord vir ons praktiese opdrag ook. Om alles dan te gaan toepas wat hy sê. In Spreuke 4 vers 23 waarsku tog ook, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van lewe. So, my vraag is, weer eens, na watter stem luister jy? Neem jy die brood van die lewe? Of glo jy nog steeds die leen van die verlede?
3: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
4: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

Oktobermaand is Bulder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder Hasendal. Get to Bulder. Get it done. Panikap!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie. Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
3: Goeiemiddag almal wat net ingeskakel het. My naam is Ina Botha en jy kuier heerlik saam met my hier by jou stasie. En die program se naam Kompas, hier van 4 tot 6. Joch, die tyd hardloop so vinnig en om te sien, dit is al 5:30 en ek geniet het so om hier saam met julle te kuier. Vandag kom ons aan die einde van die reeks waaroor ek gepraat het van 'n nuwe seisoen waarin ons gegaan het. Ons het hier in Suid-Afrika oorgegaan na lengte toe en ek het toe nou begin praat oor 'n nuwe lewe, want dit is 'n nuwe seisoen, 'n nuwe blaadjie wat jy moet oorslaan om dan ook van die geraas van die wêreld en die storms om jou te kan oorleef. Hoe doen ons dit op hierdie aarde as ons nie vir God het nie? En hoe kan ons dit doen as ons nie in Hom 'n nuwe lewe het nie? En die keuse wat jy moet maak om 'n nuwe lewe te lei. En dit is waar ons dan nou aan die einde van die reeks kom, wat ek het graag net vir jou wil opsom oor waaroor ons oor gepraat het. Maar kom ons wees vir 'n oomblik eerlik met mekaar. Hierdie tyd van die jaar is ons allemaal moeg. Want ek weet, ek is moeg. Ek het baie lang jaar gehad, baie uitdagings gehad. En as jy in Suid-Afrika woon, sien jy waarskynlik nou al uit na die einde van die jaar waar dit regtig net 'n tyd van rus is. Maar hier in Suid-Afrika het ons op die oomblik vakansiebreek vir die kinders van skool. So hulle geniet het om net kind te wees. Maar ons as groot mense moet maar net aangaan met die uitdagings van die wêreld. Die geraas en die storms van die wêreld en die vrees van die toekoms en wat die prentjie van die wêreld vir ons aanbied. Maar terwyl ons gereed maak om na al hierdie dinge te kyk, is my vraag nog steeds vir jou, in hierdie reeks, het jy inspirasie gevind in God se woord? Het jy nader aan hom gekom deur hierdie woorde wat gespreek is? Het jy honger en 'n dors na die waarheid in plaas van daarvan om aan te hou om leuns van die wêreld te glo? Ek bid regtig dat jou hart of julle harte in hierdie reeks 'n blywende lewensverandering ervaar het. En dat jou nuwe lewe in Christus met vrymoedigheid kan begin. Jy kan dalk vir jou 'n nuwe boek koop. Het jy al vir jou 'n nuwe boek gekoop en jy is so opgewonde om die bladsye vol te maak van dit wat die Here vir jou gegee het om neer te skryf? Partykeer dan wil jy net 'n woord kan neerskrywe wat hy vir jou gegee het. En daai nuwe bladsye vol te maak van God se beloftes. Ek wil hê jy met hierdie prentjie sien van hoe hy daardie bladsye inkleur vir jou met die talente wat jy het, wat jy nog moet ontdek. Men ek het talente nou in my laat 50's leer ken, wat ek nie eers geweet het ek het nie. Om hier te kan sit en met julle te kan praat, is nie noodwendig dit wat ek gedink het ek kan doen nie. Maar ek het dit net uit gehoorsaamheid begin doen, want die woord van die Here het hard en duidelik met my gepraat, dat ek sy woord moet verkondig in publieke plekke. Maar ek kan vir julle sê, die reis wat ek met Jesus begin het, is die wonderlikste reis wat ek ooit in my lewe kon aanpak. Wil jy ook die reis saam met Jesus aanpak? Ek kan vir jou regtig sê, dat dit verregaande, by verre, die langste en die mees wonderlikste reis is wat jy kan aanpak. Want dis regtig die moeite waard. Ek het nog net wonderlike goeders ervaar saam met die Here. Al is dit 'n uitdaging, ek sê nie dit is noodwendig altyd nie uitputtend gewees nie. Maar ek het al baie plekke gesien, al baie verre lande heen gegaan. En dis altyd die moeite waard. Ja, was al baie moeg, was al baie keer teleergestel deur mense wat my drome en visie wat ek van die Here ontvang het, wou temper. Maar ek het net bly vasstaan in dit wat die Here vir my sê. So pak jy ook hierdie reis aan met Jesus, want dit is die moeite waard. En as jy seuns het soos ek in my huis en hulle hou van skattejag en hulle hou van die opwinding van die geheim ontdek, dan sal jy ook weet dat, ja, daar is baie sulke films daar buite wat gaan oor om op 'n reis te gaan, om skatte te gaan ontdek, of onder die water en grotte en al sulke goed. Maar die skatte waarna ons as gelowiges moet soek, is nie iets wat deur hierdie wêreld vernietig kan word nie. Dis nie dinge wat deur mot en roes verniel kan word nie. Ek wil vir julle skrif lees, wat vir julle praat, met julle praat oor skatte. Dit sê in Matteus 6 vers 19 tot 21, moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, wat mot en roes kan vernietig nie. Maar maak julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie. En waar diewe nie kan inbreek en het steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Wat 'n diep geheim. Jou hart volg altyd jou belegging. Is dit nie kosbaar nie? Waar lê jou skat? In God se ewigheid, in sy rykdomme, waar ons krone gaan beerwe. Ek wil jou opgewonde maak om saam met my die reis aan te pak. Moenie toelaat dat die wêreld se misleidende stemme en die geharde raas om jou weghou van die suiwer waarheid van God se woord nie. En moenie meer toelaat dat Satan vir jou lieg oor wie jy is, oor jou foute of jou waarde nie. Jy is duur gekoop deur die bloed van Jesus. Jou identiteit is veilig in hom. Weet dat jy geliefd

ook al is, beleef jy 'n seisoen, maak nie saak of dit winter of lente is, of herfs of somer is nie. Maar ja, ons kan oordink oor dit wat ons by het stilgestaan het, om dit vas te maak, vas te lê, die fundament van wie ons is, ons verhouding met God. Nou, as jy huis bou, gaan jy nie net begin om bakstene op mekaar te pak nie. Die wind gaan het ombaai, die storms gaan kom, en jou huis gaan uit mekaar uitval. So, hoe begin ons huis bou? Ons het 'n blauwdruk, ons het kaarte, ons het planne, ons het uitleg van hoe die grond lyk. Ons moet sterk vestings bou op grond van God se woord. Ons kan nie net na mense luister op WhatsApp of TikTok of Facebook en dink dit is hoe ons 'n verhouding met God kan hê nie. Ons moet kan weet dat God se woord is ons waarheid. God se woord is wie ons is. En as jy aan God se woord vashou, dan gaan jy ook kan sien wanneer die vyand vir jou wil jok. So, die woord gee vir ons die drie eenheid. Hy gee vir ons 'n verhouding met God. Ons is nie net hier onder op die aarde en God daarbo nie. Hy sê God is ons Vader. Hy sê God is ons, God is die Seun. Jesus, hy is ons vriend. Hy loop saam met ons. Hy is ons vertroueling. Ons kan enigiets voor sy voete neerlê. Hy is ons is sy hande en voete ook hier op hierdie aarde. Want hy kan nie hier fisies wees nie. So ons moet dit kan uitdra. Ons moet vir mense na Jesus toe lei. Ons moet deur die Heilige Gees wat ons trooster is, ons leiding gee en ons leer die oortuiging hê van wie ons is in Christus. So God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is wie God is. En ja, vanuit daai kan ons 'n verhouding bou ook met mense. So wanneer jou verhouding met God so rotsvas is, vasgewortel is, dan kan jy jou verhouding met mense ook so vasmaak. Hoe is jou verhouding met mense by die huis? Hoe gaan dit met jou werk? Hoe gaan dit met jou huwelik? God roep ons om mekaar lief te hê, soos wat hy ons lief het. Ons moet mekaar oplig in gebed. En ek het gepraat van vas en bid, en hoe 'n huwelik sterk kan staan te midde van die oorlog om ons, te midde van al die seer en die pyn waardeur ons moet gaan as 'n paartjie. Maar om saam te vas en saam te bid, bou ons bakstene wat die wind nie kan omwaai nie. Dit skep 'n driedubbele tou saam met God wat nie gou kan gebreek word nie. So gebed bring ons nie net nader aan God nie, maar nader aan mekaar ook hier op hierdie aarde. Want as jy iemand oplig in gebed, kan jy nie kwaad bly vir daai persoon nie. En dan vandag het ons gepraat oor na wie se stem luister jy? Luister na God se stem. Lees sy woord, maak dit jou eie. Laat die woord vir jou lei, en nie net mense in preke en skrif wat jy iewers te gelees het op Facebook nie. Net 'n vinnige boodskapie van iemand af om die woord in te kry vir die dag nie. Maar spandeer regtig tyd om die waarheid jou eie te maak. En ek wil julle bemoedig met God se woord altyd. Want dit is wat ons waarheid is. Want sy woord is 'n toevlug vir ons.

0: Dis 'n veilige vesting vir ons. En jy kan 'n splinternuwe lewe in Christus hê. Onthou, wanneer jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, begin jy 'n nuwe lewe in hom. Splinternuwe persoon met splinternuwe uitkyk op hierdie wêreld. En dan laastens het ek gepraat oor waar is jou skat? Waar jou skat is, is waar jou hart is. So waar is jou hart? Het jy belê in die ewigheid? Of waar mot en roeste kan vernietig? Mag hierdie woorde vir jou lewensveranderend wees. Mag jy 'n geseënde week hê. Tot volgende week. Kerk weer lekker saam met julle.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.

0: diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Dankie vir die voorreg wat ek het om saam met jou te kuier. Ek is Etienne Maree en dit is elke keer vir my 'n baie baie groot voorreg. 'n Lewe van onderwerping. Is dit maklik om jou te onderwerp? Nee, nogals nie. Party van ons sukkel om ons te onderwerp aan die gesag wat deur die regering daar gestel is, want ons het 'n probleem met oor hoe hulle opereer en hoe hulle funksioneer. Party van ons het 'n probleem om ons te onderwerp aan die morele waardes en standaarde wat God daar gestel het. En party van ons het net sommer 'n probleem om enigsins te onderwerp. Ek meen, as 'n ou kan onderwerp, dan beteken dit daar's 'n groot stuk nederigheid by jou. Om jouself aan God oor te gee, nê, beteken baie, baie, baie meer as net om te sê, Here, ek gee my lewe aan U. Dit beteken dat ek my wil, my planne, my begeertes, my vrese, my besluite en my toekoms heeltemal 100% onder sy heerskappy plaas. Om oor te gee is glad nie om passief te wees nie. Oorgee is om te weet en te erken, God weet baie beter as ek. Dit beteken ook dat sy wil is baie beter as my wil. En dit beteken dat ek vertrou hom genoeg om hom te gehoorsaam. Om my eie voorwaardes en my eie dingetjies eenkant te skuif, sodat hy homself kan openbaar aan my en dat hy deur my kan vloei. Dis Jesus wat gebid het, en hy het presies gewys hoe, toe hy daar in die tuin van Getsemane is, wat hulle hom wil kom kruisig, toe sê hy, Here, as dit van my afhang, dan sal ek nogal wil hierdie beker by my verby gaan. Maar nie my wil nie, U wil geskied. Lukas 22, daar by vers 42 rond. Om regtig waar jouself te onderwerp, begin, wanneer God nie meer net 'n deel van my lewe is nie, maar dit is eintlik wanneer hy my lewe heeltemal oorneem. So, wat kan ek en jy doen? Hoe doen ons dit? Hoe leef ons 'n lewe van totale oorgawe? Baie maklik. Jy gee jou lewe oor aan die Here. Hy wil jou alles hê. Hy wil hê ek en jy moet onsself vir hom gee, sodat hy kan beheer neem. Romeine 12 sê, ons moet ons liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En dis jou redelike godsdiens. Onthou, dit word nie net gedeeltelik gedoen nie, en ek dink dis waar ons baie keer 'n bietjie vaskop. Want ons doen dit, maar ons wil hom ook nie heeltemal beheer verloor nie. Dit beteken eintlik dat my liggaam behoort nou aan God. Dit beteken my gedagtes, my denke, dit gee ek 100% vir die Here oor. Hier kom 'n enetjie wat nogal 'n krappertjie kan wees. My tyd behoort aan God. Gaan kyk maar 'n bietjie hoeveel tyd het ek en jy vir watse dinge al is. Maar wanneer dit kom by God se dinge, dan wil party van ons nie eens op 'n Sondagoggend 'n uur afstaan om saam met ander kinders van die Here God te aanbid en te loof nie. My geld en my besittings behoort aan God. Dink gou 'n bietjie in die afgelope jaar, hoeveel het jy geld spandeer op jouself? En op wat ook al? En hoeveel het jy gegee vir die werk van die Here? Dink daaroor. My verhoudings behoort aan God. My beroep, my toekoms, my bevordering, my aanstelling, daai nuwe pos, alles behoort aan God. My drome en hierdie klomp ambisies wat ek het, dit gee ek nou heeltemal in sy hande oor. Ek dink die tweede ding wat ons kan doen is om God te vertrou selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Om te onderwerp, nê, is iets wat jy kan sien wanneer God se plan bietjie anders lyk as ons eie plan. Spreuke 3 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Staan aan Spreuke 3 vers 5 en 6. Onthou, dis heeltemal normaal dat ons natuurlike neiging is, ons wil alles verstaan en ons sal eers seker maak alles is in plek en dan sal ons gehoorsaam wees. Maar geloof sê, nee man, Ek verstaan nie noodwendig alles wat hier gebeur nie, maar ek vertrou die een wat alles verstaan. Abraham is nog wel 'n mooi voorbeeld van dit. God roep hom en hy net eenvoudig gesê, Here, ek gaan. Sonder dat hy eers geweet het waar hy nou op pad is. Hebreërs 11 vers 8. As ek en jy voor moeilike dinge staan, hè, gaan dink 'n bietjie oor wat sê God daarvan. Wat sê sy woord? Is dit wat ek nou besluit gebaseer op vrees of geloof? Volg ek nou God se wil of probeer ek hom oortuig om my wil te volg? En kan ek hierdie besluite wat ek mee besig is, kan ek regtig waar sê ek het dit voor God gebring? Of sê dit, Here, ek sou dit anders gekies het, maar ek vertrou U. Om 'n lewe te leef wat jou 100% op 'n plek bring wat jy jouself onderwerp aan hom, is om jou te onderwerp aan die wil van God. Jy kan nie anders as om sy woord te leef as jy onderwerp het nie. Sy woord gee die rigting. Jakobus 1 vers 22 sê, ons word daders van die woord en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. Onthou, ons kan lekker dingetjies doen en ons kan baie keer ook baie maklik die Bybel vat en die versetjie laat werk soos wat ek wil hê moet vir my werk. Johannes 5:14 vers 15 sê, as julle my lief het, moet julle my gebooie bewaar. Dis nie 'n manier om God se liefde te verdien nie, hierdie gehoorsaamheid ding nie. Ha, dis 'n reaksie op sy liefde. So wanneer ek hierdie Bybel lees, moenie net vra wat beteken die gedeelte of hoe werk dit of wat nie. Vra, Here, wat wil jy met ek maak hiermee? As die Here vir my wys ek moet vergifnis vra, dan doen ek dit. As die Here vir my sê ek moet iemand vergewe, dan doen ek dit. As die Here vir my sê ek moet ophou met iets, dan is ek gehoorsaam. As hy my roep om 'n ding reg te stel, dan doen ek dit. As hy vir my en jou wys dat ons houding verkeerd is, bely dit. Moenie sukkel met nonsens hê, bely dit en laat staan dit. En dan gaan jy net weer aan. Jy het hom. Onderwerp jou aan sy woord. Ware oorgawe beweeg vir my en vir jou van kennis na gehoorsaamheid toe. Gee jou beheer en jou bekommernisse aan hom. Hy sê, werp al julle bekommernisse op hom en hy sal vir julle sorg. 1 Petrus 5 vers 7. Een van die moeilikste dinge om te doen in die lewe van 'n gewone mens soos ek en jy, is om beheer oor te gee of beheer te verloor. Want jy sien, ek wil beheer wat môre gaan gebeur en hoe mense ons gaan behandel en wanneer God moet antwoord en hoe my toekoms lyk en wanneer my gebede beantwoord moet word. Dit sê nie dat ek en jy is onverantwoordelik nie. Maar partykeer dan sê dit ook vir ons, hey, jy moenie onverantwoordelik wees nie. Dit beteken ek en jy moet nou verantwoordbaar staan teenoor God. En op die einde van die dag moet ons die uitkoms van dinge aan God toevertrou. Doen wat hy vir jou vra, man. Vertrou hom met die dinge wat jy nie kan beheer nie. Byvoorbeeld, 'n gebed om soos hierdie te bid. Hoor gou hier. Here, ek sal doen wat binne my vermoë is, maar ek weier om die uitkoms te probeer beheer. Ek gee dit vir U oor. Daai gee vir jou ontsettende geestelike vryheid. Onderwerp jou hart, jou begeertes en jou emosies aan die Heilige Gees. Dit gaan nie net oor uiterlike gedrag nie, maar jy moet innerlik verander word. Die Bybel sê in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees en dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Onthou, die Heilige Gees werk in ons. Hy skaaf aan hy karakter en hy help ons om al hoe meer soos Jesus te lyk en aan hom gelyk te word. Galasiërs 5 beskryf lekker die vrug van die Gees: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek en jy moet God vertrou met ons hele toekoms en elke dag vir hom gee. Ek dink die diepste vorm van oorgawe is, Here, my toekoms is nou U sinne. En dis hoekom die Bybel sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So, erken hom, bely wat tussen julle staan, gee jou wil oor, gee jou bekommernisse oor, vra vir leiding, en dan gehoorsap jy die volgende stap, en dat hy vir jou wys hoe. Sterkte, ek weet is nie maklik, he, maar kom ons vertrou die Here saam. Onthou altyd, jy is die beste jy wat daar is, bly net jy. Lief vir jou, lekker leef.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie love songs.
4: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

het gaat goed om koers. Ek is bly om dink dit was 'n wêreldtoernooi gewees, maar vir ons het dit so beteken dit baie, so ja, dit was het so gevoel omtrent.

0: nee, dit is verseker die enigste gooi rolbal toernooi in die wêreld, dit kan ek oom beloof.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na die lekkerste lekker Veldbrand Radio.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Good evening.

Goeienaand en welkom, jy is ingeskakel op Veldbrand Radio en dit is ek Rizan met ons lekker laat aan koffie program wat ons hier op 'n Sondag aan dan nou elke aand so lekker saamkom en saam kuier. Nou kyk, ek het nou vanaand vir 'n baie lekker ene aan mekaar gesit, want vir ons laaste hoeder het best aan en ek dink ons moet hom behoorlik ook afsnyd. Nou ek het hierdie musiekbietjie gaan krap, 'n paar weergawes gaan uitgrawe en daar is 'n paar vanaand wat ek dink julle gaan laat stop en sê, wag, is dit dieselfde liedjie? En dit is presies hoekom ek so mal is oor hierdie speletjie, want soms hoor jy 'n cover en dink jy, nee, niemand gaan met hierdie oorspronklike kan mors nie. En dan bam, iemand kom in en hulle gee 'n liedjie net lekker nuwe lewe. So vanaand gaan ons kyk wie steel die show, wie kry die stem en wie laat jou sommer hardop sê, nee, hierdie ene is definitief beter. En natuurlik wil ek ook dan nou van julle hoor, so kom gesels saam asseblief by koffie.veldbrandradio@gmail.com, stuur vir my 'n boodskap wat jy dink, of wil jy net hallo sê, jy is meer as welkom. Want kyk, wat is nou 'n laat aan koffie sonder al my luisteraars, wat saam met my so lekker kuier elke Sondag aan. So, vanavond gaan ons om lekker aan die gang begin, hierso is 'n wêreld vol biljoene. Ek hoop jou aand is rustig, en dat jy lekker saam gaan luister.

En daar skop ons later aan koffie so my lekker af met Surgeon se 'n wêreld vol biljoene en daarna was dit Brother Louis met Modern Talking. So ja, aan elkeen wat nou vanaand saam met my ingeskakel het, baie welkom aan al ons Velbrand luisteraars wat al 'n rukkie deel is van ons familie. Dankie dat jy dit nog steeds hier so is en elke aand saam met ons so lekker kuier. Maar ek wil ook vanaand spesiaal dankie sê en welkom aan elke nuwe luisteraar wat nou by ons kom aansluit het. So ons familie groei nou baie mooi so en dan wil ek ook 'n warm welkom gee aan jou stasie se mense, al die pad uit Kaapstad uit, wat ook dan nou Velbrand radio, hulle nuwe gunsteling radio saam met ons gemaak het. So wat ook al die rede is, ons is bly jy's hier en ek hoop Velbrand radio gaan jou sommer bederf vanaand met al die lekker musiek wat ek vir jou opgelyn het. Nou ja, vanaand soos ek gesê het, is dan nou hoe dit die best, dan gaan ons 'n bietjie later berit uitkom wat ons dan nou vanaand gaan doen, of wat jy hoef te weet is jy kan lekker saam gesels. En natuurlik my net so een kan daar so sit en saam luister ook. Ons gaan met Brian Adams hierso aan en dan vertel ek julle hoe werk vanaand. Hierso is the only thing that looks good on me.

Kijk, Brian Adams is nie die enigste warm ding wat vanaand hierso is nie. Laat ek vir julle sê, daar is nog baie musiek wat voor lê om jou ore te bederf vanaand. Nou so gepraat, ek moet julle nou eers bietjie van my week, ek gaan so vinnig vertel. So dit was 'n baie interessante week wat vir ons wat agter my dan nou lê. Ek het omtrent lekker siek gewees. Ek weet daar's nou 'n paar van ons met hierdie op en af weer wat nou nie lekker was nie. En die hele winter was ek so trots op myself gewees en nie een keer gesê ek was nou siek gewees nie. En ek het dit omtrent net gedoen en gebrek. En toe het hy my hierdie week. Nou kyk dat ek vir julle sê, hy het my nou omtrent plat geslaan hierdie week. Maar dit het nou reg gemaak dat ek vanaand nie saam met julle kan kuier nie. Wat ek sê altyd, 'n lekker warm koppie koffie kan alles beter maak. Maar hierdie week het ek bietjie geboer op die heuning tee. En laat ek vir julle sê, dit is regtig die beste ding wat jy kan doen as jy nie lekker voel of as daai stem 'n bietjie krapprag is nie. Nou kom ons kom gou 'n bietjie by vanaand se hoe dit het best en hoe dit nou natuurlik ook gaan werk. So ek gaan nou vir julle twee liedjies agter mekaar speel wat dieselfde liedjie is, maar twee verskillende weergawe is en dit is dan wat dit lekker maak. Dan kan jy vir my laat weet wat se een het jou hart gesteel en wat sien was vir die lekkerste ene om na te luister. Nou jy kan by my die Sintelprik Puk groep kan jy vir my 'n boodskap stuur. Dit is dan nou ons Veldbrand Radio klein familie wat altyd saam met my kuier en baie baie lekker gesels. En dan nou die ander ene wat dan nou ook lekker is is jy kan vir my 'n e-mail stuur by koffie.veldbrandradio@gmail.com. En dan sê jy vir my, wie was jou beter weergawe gewees van die liedjie? Nou daar's nie 'n reg of verkeerde antwoord nie. Elkeen se smaak verskil. Die enigste ene wat belangrik is, is dat jy net jou aand saam met my geniet. Nou kom ons kop af met Stand By Me en die eerste ene is Ben E. King se weergawe. Ek hoop jy geniet hom.

daarso was Stand By Me by Benny King gewees daar uit 1961. Nou die inspirasie agter hierdie liedjie is dan nou 'n ou gospel tradisie ook. So die liedjie was eintlik eers Lord Stand By Me, dit was geïnspireer deur hom gewees. Maar ek dink dit is hoekom dit so 'n lekker liedjie is en hoekom so baie mense nog by dit kan of identifiseer. Want ek meen, dis daai eenvoudige boodskap van staan by my wanneer dinge moeilik raak, is ietsie waarmee 'n mens, of hoekom mense sê, nooit oud sal raak nie, altyd nodig het om dalk te hoor ook. Maar dit is my interessant hoe lekker ons boodskappe ingekom het vanaand, baie vinnig, Koos Roslee vir my laat weet, hy is daar in Mosselbaai, en hy luister lekker saam, so maak seker dinsdag aand, kan jy na hom luister saam met Bakgat Kuier. Ek sê vir julle, dit is 'n lekker kuier, moet hom nie mis nie. En dan het Andy Melville ook laat weet, hy is besig om môre aand se lysie vir julle ook op te stel en 'n lekker show aan mekaar te sit met sy retro vibes. Julle kan na hom ook luister. So baie welkom julle twee. Ek is bly dat julle ook ingeskakel is vir my. Nou kom ons kyk gou vinnig na hoe dit het best. Nou, ek het vir gesê, ek gaan vir jou twee weergawe speel. Nou hier is die volgende ene. Nou dit is 'n enetjie wat nou so 'n bietjie gaan bederf, want hy klink heeltemal anderste as die oorspronklike ene. Nou hier is so 'n bietjie Ierse ene, en ek het gedink dis baie gepas by my, want ek het so 'n bietjie Ierse bloed in my, en ek moet sê, ek kyk was niemand wat lekker kan kuier as die Iere nie, en ek dink in hierdie liedjie gaan jy hom kan hoor ook. So geniet hom saam met my, laat weet vir my, wat een was jou gunsteling een van vanaand gewees, en dan had ek nog so 'n paar wat later op in die program voorlê. Hier is hy, Stand By Me, die Ierse weergawe.

En dit is wat laat aan koffie saam met my horizon so lekker maak. Jy weet nooit wat vir jou op jou wag dan huis nou nie. Nou dit was ons eerste twee van ons Who Did It Best. Dit was eerste was het B.E. King gewees en daarna was het so'n bietjie Irish ene gewees met Stand By Me. Nou is het by julle om vir my te laat weet wie het jou gunsteling ene vanavond daar so'n so'n bietjie bederf. Nou wat interessant is, is Stand By Me, die original ene was net so 3 minuut, al kort onder 3 minuut gewees. En die ander ene was oor die 4 minuute, amper 5 minuute lang gewees. So dit hoef nie eers die precies selfde te wees, as jy jou eie weergawe wil maak nie. En ek denk dis wat hom so speciaal maak, maar ek weet nie van julle nie. Daai een het vir my heeltemal anders te geklink. Ek sou nie gesê dis die selfde liedjie wat ek achter mekaar gespeel het nie. Maar nou laat weet vir my daar so by koffie.veldbrandradio@gmail.com wat julle dink, en dan sal ek bietjie later hoor wat jy net gewend is na die twee. Een baie speciale welkom vanavond, ons het een nieuwe luisteraar, Philip Heimans, wat ook saam luister. Ons is blij, jy het ons ingeskakel en besluit Veldbrand Radio is jou nieuwe familie. En dan Koos Roslee het vir my die mooiste foto gestuur, daar het ons al baie uit. Nou kyk, ek moet nou al klaar sê, ek is nou klaar bietjie jaloers dat hy daar op die see moet sit en dan met hy moet luister. Ek het dan so'n mooi view hier uit my studio uit, waar ek na my swembad kyk met 'n mooi liggie oor, so ek imagine maar dis die maan wat om skyn, maar daarby Koos het hy vir my een foto gestuur waar al die liggies van die dorp so onderom leed, dit lyk eintlik soos 'n goudpot, so mooi is dit. So Koos, as jy nou maar die mooi uitsigs vanavond saam luister, geniet het en drink maar so'n ou klein wijntje dan nou op my ook vanavond. Nou ek het een request gehad vir iemand wat vir my gesê het, ek moet asseblief Downtown van Petulia Clark vir hom speel. Nou dit is nou speciaal vir my pa wat nou gevra het, so hy kry ook voorkeurse nou en dan. Nou, hier so is hy. Ek hoop jylle keier lekker saam.

0: Rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika is jy ingeskakel op Veldbrand Radio.
1: Nikos, dankie vir daai mooi foto van die lekker wyn wat jy so lekker sit en drink. Ek dink hierdie enetjie gaan lekker saam met hom af, want spesiaal vir jou Koos daar in Mosselbaai.

Nou, mens kan nie verkeerd gaan met 'n lekker klipwerk orkestos, al is dit Sondag aand, om daai voete so 'n bietjie aan die tik te laat kry nie. Nou ons eerste hoe dit best lyk my is ingewees. Nou Sietjie het vir my ook laat weet, sy sê Ben E. King, die original ene, is nog haar gunsteling ene. En dan was daar iemand wat gesê het, hulle hou van die Ierse ene, maar die original bly die beste. So ek dink hy die een was hy maar die een wat gewen het. Mens kan nooit beter gaan as die original nie. Ek gaan weer anders te wees. Ek gaan my stem gee vir die Ierse liedjie. Hy was my lekker gewees en hy het my net daai gevoel gee wat ek wou hoor vanaand. Maar kom ons gaan aan na ons volgende ene toe. Julle ken hierdie ene, Hey Baby. En ek dink julle weet wat sien kom na hom natuurlik. Maar hierdie ene gaan ook so 'n bietjie daai lekker vibe aan die gang sit aan julle kant.

Nou daar gaan ons volgende hoe dit het best het begin en hierdie ene gaan hopelik nou die gesprekke lekker aan die gang kry. Nou ons speel Hey Baby en die eerste weergawe wat julle sopas gehoor het was dan nou die radio mix gewees deur DJ. Nou ek hoop ek sê hom reg Outsie. wat hom dan op julle of so 'n bietjie remix aan hom gegee het, maar nou gaan ons 'n hele entjie terug in tyd. Want die oorspronklike weergawe kom uit 1959 en dit was Bruce Chanel

En daar kom die boodskap is sommer vinnig in toe hierdie in het begin het, is my so lekker dat allemaal saam gesels. Nou kyk, jy kan nie self die liedjie oor en oor luister, maar in 'n ander type weergawe van hulle kan mens net nie voor moeg raak nie. Nou baie dankie Amanda, het vir my laat wees, sy hou van die eerste ene, kyk sy hou van dans, so ek het nogals gedink die eerste enekie sal definitief by haar pas. En dan Rinus, ek het nou al gesien, en hy is op ons Lunatics groep, hy hou altyd van die originals, en hy het weer eens gesê, die tweede ene, maar ek dink het gaan maar meer oor waarmee een persoon groot word. Ek stem nogal saam, dit gaan definitief meer daar oor. En dan dankie my maat ook bykie ingeskakel vanavond, sy sê hier so vir my, sy hou ook eerder van die original weergawe. Ek denk, ek kom maar weer by wat sy generasie jy wil aansluit, die een gaan vir jou dan nou die lekkerste dan natuurlijk wees ook. Maar dit is nie die laaste van hoe dit het best is, so klein bykie later in die program, dit is nou net so voor 7, maar dan nou so na 7. Gaan ons hom weer doen, want ek vir julle een lekker interessante ene. Ons gaan nie die volle liedjie luister nie, en gaan vir jou net so stikkie van die volgende twee speel, en dan gaan ons ook kies, en dan gaan ons die hele ene saam luister. So ons gaan so'n bykie anders te doen. Maar kom, ons gaan hier so'n bykie na country kant toe, en ons dans lekker saam met Brooks en Dunn.

0: Está no live hoy, tío.
1: Jy's ingeskakel by Veldbrand Radio.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliantie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Around the world and across South Africa, live from Clocolan, this is Veldbrand Radio,

0: Dit was Venus in Blue Jeans deur Jimmy Clapton, so 'n bietjie ietsie uit die ou tyd wat vir julle hier opgelaai het. Daar's nooit hoe kan mens nou sê? Mens kan nooit nee sê vir so 'n bietjie ou bederfie om ons 'n Sondagaand mooi te maak nie. Nou kyk hier, die kuierhou definitief nie op nie. Ons eerste uur is al verby, maar ek het nog hoop 'n lekker musiek wat vir julle wag. So bly hier ingeskakel by my by Veldbrand Radio. Dit is Rozaan se laat aan koffie. Nou, soos ek vir julle gesê, dit is nie laaste trek nie, meer lekker koffie nie, dis 'n matee. So en ek het nog ons iemand wat hier by my kuier in die studio vanaand. Kyk, ons het nou ge-upgrade in die studio. Ek het nou koffie wat al vir my aangedra word. So laat aan koffie word nou so geborg dat ek al my koffie in die studio afgelewer kry. Hoe lekker is dit nou nie? Nou, ek weet nie wie van julle nou vandag was sit in rugby kyk het nie. Dit was vir my so lekker dat 'n rugby op 'n Sondagmiddag geval het. Dit was vir my 'n bietjie rustiger geweest om te kyk ook. Ek het dit nou omtrent geniet. Maar ek het nou vandag nou ietsie nogals baie snaaks hoor. Ek weet nie of julle nou gesien het van die ref wat nou die hele tyd op sy foon was nie. Nou hoor ek hulle sê, hy het like my die hele tyd sy ma gebel en gesê, maar die spelers is baie lelik met hom, weet sy moet hom kom haal. Toe sê sy vir my kind, ek kan jou nie kom haal nie, jy is die ref. Jy gaan moet blaas daarso en aangaan, maak nie saak hoe lelik hulle met jou is nie.
1: That was good. I like it. Can we

Daar's die speakers behoorlik nou aan die brand. Dit was Joan Jett en the Black Hearts geweest met I Hate Myself for Loving You. En net voor dit was het Crush on You deur Louise Kawer. Nou baie welkom as jy 'n bietjie laat ingeskakel het hier op Veldbrand Radio saam met my Rozaan. Se laat aan koffie. Nee, hier so kom my assistent nou net ingestap met my lekker koffie of hoe kan ek nou sê? Tee, wat dan nou vir my bestel is. Nou kom ons kry vanaand se lekker aand in die gang en ons kuier saam en ons gaan 'n bietjie 'n braaibroodjie maak.

Miller brand wat dan nou daarso vir ons braai broodjies gemaak het. Nou hulle sê mos, hoe weet jy jy het 'n trouvrou of die regte trouvrou en dit is as sy 'n lekker braai broodjie kan maak. Nou ons is nou besig met hoe dit het best vanaand hier op Laat aan Koffie Saam met Rozaan. Nou ek het gesê ek gaan nou hierdie enetjie bietjie anders doen as die ander wat ons voorheen gedoen het. Ek gaan vir jou net 'n stukkie van hierdie enetjie speel. So dis weer dieselfde liedjie. Nou hierdie twee is Knocking on Heaven's Door, 'n baie baie mooi liedjie, maar twee verskillende weergawe. So die enetjie is dan nou ons ouer weergawe wat uit 1973 uitkom en dit is natuurlik Bob Dylan se weergawe. En dan net daarna is dit Guns of Roses of Guns and Roses, sorry. En dan dit is mos nou meer ons 90 klanke wat daar so uitkom. En dan lê dit nou by ons luisteraars vanaand oor om vir ons te laat weet wat se ene is jou gunstelinge ene en wat se ene sal jy die volle liedjie van wil hoor. Want kyk hier Guns and Roses ene het sien ek is 'n lekker lange. Hy is amper 6 minute lank. Maar Bob Dylan, ons ken hom, ons is 'n man van baie mooi woorde, maar hy was kort en kragtig geweest met net so 2 minute met sy liedjie. Maar dit maak glad nie saak nie. Laat weet vir my wat sien wil jy vanaand graag hoor. Jy kan saamgesels op die Central Perk groep of natuurlik stuur vir my 'n boodskap by koffie.veldbrandradio@gmail.com en dan hoor ons wat kies jy en dan speel ons die wenner. Is 'n volle weergawe van die een wat gekies het. So hierso is die eerste ene.

Nou daar so was ons twee verskillende weergawes gewees. Dit was dan nou eerste Bob Dylan sin gewees en daarna Guns N' Roses sin. Laat weet vir my wat sien is jou gunsteling ene, hoe dit het best en wat se volle ene jy graag wil hoor. Maar kom ons kyk hier wat sê Chris Norman en hy sê One Last Kiss hier vanavond op Veldbrand Radio.

Chris Norman se One Last Kiss. Nou, ek gaan nou nog nie die ene bekend maak wat die meeste stemme gekry het nie. Ek gaan julle nog so klein bietjie 'n kansie gee om vir my te laat weet hoe dit best en wat sien jy die volle liedjie van wil hoor. En ons het eerste geluister na Bob Dylan se Knocking on Heaven's Door en daarna was dit Guns N' Roses se weergawe van Knocking on Heaven's Door. So laat weet vir my wat sien is jou gunsteling ene, nommer 1 of nommer 2 en dan bietjie later luister ons wat sien het gewen. Maar kom ons kyk so bietjie na die meer jonger weergawe of generasie. Hierso is Hailey Steinfeld met Capital Letters.

Nou maak jy saak wat vir jou hierdie week voor lê nie, al is maandag blou soos hulle hierso sê, Vrydag gaan hy lekker eindig, ek weet dit. Nou kom ons kyk, ons stemme is dan nou in van hoe dit het best met hierdie twee weergaastik, wat so kort een stukje van geskryf het. Nou aan die een kant het ons dan vir Bob Dylan se oorspronklike weergawe van Knocking on Heaven's Door, wat dan nou uit 1973 uitkom. Dit was geskryf vir 'n film, Pat Garrett and Billy the Kid, en Dylan se weergawe is baie eenvoudiger en rustig. En dan kom ons natuurlik by Guns N' Roses se weergawe en hulle vat dieselfde liedjie en sê basies, kom ons maak om 'n rock and roll liedjie. Likkie, nou ja, hulle weergawe het in die vroeër 90's gesê het gekom en die hele nuwe generasie aan hierdie liedjie nou bekend gestel ook. Nou ek dink ook dit was die eerste wat ek ook gehoor het toe ek 'n kind was, was die Guns N' Roses ene en dan het ek ook al een keer gehoor dat Avril Lavigne hom gesing het en dat ek vir julle sê, dis enetjie wat jy ook so hierdie week daar op jou playlist kan gaan sit en ook luister, sy het hom net so mooi gedoen. Maar natuurlik, Axl Rose se baie herkenbare stem maak hom nou maar net heeltemal anderste. Nou op daai noot, kom ons kyk gou dan nou wat sê die stemme. Nou Guns N' Roses het definitief hierdie ene gewen. Baie welkom Hendrik wat ook laat weet dat hy so 'n bietjie laat ingeskakel, maar hy speel ook saam en hy het gesê Guns N' Roses definitief. Hy dink Bob Dylan se weergawe pas nie lekker by hom nie. Hy sê Guns N' Roses het dit baie beter gedoen. Al is hy Bob Dylan fan, dit is net die Guns N' Roses een wat bom beter pas. Nou Rinus het ook gesê Guns N' Roses, Amanda definitief Guns N' Roses, en anders wil ek laat my maak vanavond saam luister, sy is nou weer die ouer generasie wat gesê het, Bob Dylan se weergawe. Maar hierso is hy, dis dan nou Guns N' Roses wat gewen het, hierso is hulle weergawe van Knocking on Heaven's Door.

Guns N' Roses en dan nou hierdie gewen met Who Did It Best en dit was Knocking on Heaven's Door gewees. Nou moet nou eens gaan nie my velbranders, want bly net ingeskakel saam met my se Laat On Koffie program. Daar is nog lekker muziek wat wag, nog 'n paar verrassings en natuurlik nog so een Who Did It Best en 'n lekker interessante enetjie wat vir julle voorlê. So as jy dalk gedink het jy gaan nou eers een liedjie luister en dan iets anders te doen, nee, jy is nou klaar hierso deel van ons kuier. So draai die volume sommer 'n bietjie harder en dan bly jy saam met my. En dit is Laat On Koffie saam met my Rozan. En ons gaan nog lekker kuier vir die volgende halfuur wat voorlê.

Nou moet nie dink die aand het stadiger geword hier op laat aan koffie nie. Ek het nou 'n groot verrassing vir julle om ons nou beloof wat voorlê. Nou ja, kom laat ons begin met daai verrassing. Nou ons gaan nou aangaan met ons volgende hoe dit het best hier so. Nou hierdie een is 'n lekker interessante een en ek hoop regtig julle bly ingeskakel vir hierdie een wat voorlê. Nou ek gaan afskop met die oorspronklike een, hè. Is my lekker om altyd met hom te begin en dan die verrassing vir julle bietjie later te speel. Nou hierdie ene wat ek dan vir julle hierso het is dan nou die al ene wat almal ken, dis Boney M se Rasputin. Nou dit is daai een liedjie wat jy hoor en skielik beweeg jou voete saam. Ons almal soos ek sê ken hom, maar vanaand het ek vir julle heeltemal ietsie anderste. Mag ek dit nie nou al heeltemal bekend maak wat voorlê nie. Ek gaan hierdie ene speel en dan gaan ek hier so 'n ander liedjie tussenin en ook werk. En dan bring ek daai lekker verrassing vir julle Sondag. Sluit ons nou vanaand se laat aan koffie aan af sommer met 'n groot bang. So ek hoop julle is reg vir wat voorlê. Hierso is die bekende Rasputin. Nou, moenie te hard saam dans nie, want daar kom nog 'n lekker enetjie na. Nou.

is pas around the world daar gewees, Silver Potuli, wat dan nou vir ons hier op Laatland op koffie saam met ons kuier. Nou, as julle nou gedink het, julle ken Rasputin, omdat julle groot geword het met Boney M se weergawe, wag tot julle nou die volgende ene hoor. Nou, soos ek beloof het, het ek beloof, gaan vir julle lekker bederf hier vanaand. En ons gaan dan nou ons besig met ons laaste hoe dit het best hier op Laatland koffie saam met my Rozan. Nou, die volgende ene wat ek vir julle gaan speel, het ek nou nie op my playlist gekry nie, want hierdie ene is baie groot op YouTube en het nou omtrent, hoe kan my sê, een lekker groot klassiek geword op hom ook. Nou, hy staan op meer as 18 miljoen kykers, so ek denk, dit sê al klaar vir julle, dit wat voorlee, gaan julle definitief bietjie bederf. Nou, hierdie weergawe wat ek vir julle nou vanavond gaan speel van Rasputin, is dan nou dier Erin Shiriki. Nou, dit is verwerk en gedicht dier die Arco String Camphor Orchestra. Nou, dit kom uit 'n konsert genaamd Classica versus, Classic versus Classica, wat in 2016 opgevoer is al. Nou, as jy nou ietsie besonders wat interessant wil vind, is dit hulle nie probeer het om Boney M se disco klanke na te boots nie. Hulle van hy bekende melodieën en hy gee hom 'n klassieke orkesgevoel met lekker opera stemme, hulle het daar so viole sien, ek weet alles wat het nou net so lekker klassieke weet gevoel dan nou gee ook. Nou ja, hierdie ene wat ek wil gesê het op YouTube, het nou lekker baie kyke. Nou die vraag is, Boney M se disco of hierdie klassieke weergawe wat ek vir julle gaan speel. Nou draai daar volume 'n bietjie harder op en dan geniet julle hierdie nuwe enetjie saam met my.

0: met those Russians.
1: Nou ja, so daar was ons laaste, hoe dit het best gewees, en die laaste ene was dan nou Aaron Shirkery, dit was dan nou een live performance gewees, wat hulle een concert gemaakt het van hom. Nou, ek denk dit was nou een baie mooi ene ook gewees, om saam met julle te kon luister hier op Laat aan Koffie. Nou kom, laat ek hoor wat sê julle, ek sien hierin het die gesprekke al klaar aan die gang op die een groep gesit. Like my Bonnie M is nou maar nie die gunsteling natuurlijk, het sal altyd wees. Maar wat ek van daai weergawe hou is, ek dink die man, ek kon nou nie mooi sien wat sy naam is nie, die lead singer daar so, het nog so 'n ongelooflike stem gehad en ek dink nie Rasputin is die beste wat hy sou met daai stem kon doen nie. Ek dink daar's baie ander liedjies wat hy baie mooi gaan doen met daai stem. Maar ja, laat ek hoor wat sê julle. Ek sien hier by die Radio Lunatics, net hulle hou natuurlijk van die original, die Rine sê hierin het om so'n bykie aan Mamma Mia show laat denk. Nou ja, kom ons kyk, wat sê die rest van julle, wat sê en hoe dit het best. Jy kan my e-mail stuur by koffie.veldbrandradio@gmail.com en dan net so voordat ek dan of jou baie sê, kyk ons wie het daarin gewen. Kom ons kryf een bykie meatloaf in ons in, hier so, I'll do anything for love.

En dis net Meatloaf wat dit kan doen vir ons. Dit was I'll Do Anything for Love hier op Veldbrand Radio. Nou ja, dit was nou 'n baie interessante laaste jy, hoe dit het best wat ons hier gehad het. Dit was dan nou Rasputin gewees wat ons teen mekaar opgespeel het. Nou ek moet nou sê, dit was nou, ons het nou twee groepe waarmee ek hier gesels. Nou ek het die Central Perk familiegroep op Veldbrand Radio en het ek ook die Radio Lunatics wat saam gesels en dan nog 'n bietjie e-mails wat ook deurkom. Maar hy was nou omtrent in twee gesplit geweest. Nou die Central Perk groep, Siekies, Edward, my ma, hulle allemaal sê, dit was nou vir hulle lekker om die klassieke weergawe te hoor. Hulle het nou hom nou vreeslik geniet. Nou, interessant genoeg, kyk nou net, wat doen musiek nie aan die mens nie. Die ander groep het dan weer gesê, nee, Boney M is verseker die ene, en hulle het dan weer gesê, die klassieke weer gehad, nie genoeg feeling vir hulle gehad nie, en toe ek daarom toe nou vir hulle Meatloaf speel, toe sê, en druk, nou het een song feeling gekry. So, daar was die noodwendige wenner hier gewees nie, maar kyk nou net, dit is wat lekker is van musiek. Elkeen het sy eie lekker weergawe, en het maak jy saak waar jy luister nie, as het vir jou lekker is en jy geniet om het maak jou dag beter, hoekom dan nou nie? Nou ja, dit is hoekom ek hier so was, om bykie vir jou verskillende weergawes te bring. Ek hoop van julle het ook ietsie niets geleerd, ook ietsie niets gehoor, ons het ou klassiekes ook gespeel, maar dalk net die enekie wat jy al van vergeet het, het jy dalk weer gehoor. Maar kyk nou, dit is aan die einde van ons laat aand koffie saam met my Rozan. Ek kan nie glo dat ons aand al aan die einde gekom het nie, maar het was dit nou nie 'n lekker aand gewees nie. En ek het nou so lekker saam met julle gelag, baie lekker muziek saam met julle geluister, en ons het so bykie teruggegaan in tyd, soos ek sê, natuurlik het ons vir oulaas ook net saam gevra, hoe did it best. Nou volgende week bring ek nou weer vir julle bykie ietsie niets na die tafel toe, so maak seker jy bly ingeskakel vir het volgende week, en kom luister weer saam met my. Maar die lekkerste deel van my is nie eintlik om te besluit wat se kunstenaar wat die beste is, of wat ek vir julle vanavond gaan speel nie, dit is my meer, daar wil jy vanavond iewers te het wat iemand wat my saam geluister het, wat vir my die lekkerste maak. Nou mens kan dalk alleen by die huis gewees het, of iemand wat op pad huis toe was, of iemand wat net besig was om die laaste goedjies gou van die week klaar te kry, terwyl ek daar op die kas gelê het en julle na my geluister het. Dit is my lekker om hierdie twee ure saam met julle kan deel, en weet, ek maak jou aand ook vir jou bietjie meer spesiaal. Nou en elkeen wat vanavond vir die eerste keer by Veldbrand Radio ingeskakel het, ons jou stasie mense uit die Kaap, baie dankie, en ek hoop ons sien julle volgende week weer, bly ingeskakel julle week, daar is so lekker bederf wat vir julle voorlê, elke aand met die beste luisteraars, ach, by beste omroepers, en die beste luisteraars natuurlik ook. Nou ja, so, tot volgende keer, hou Raai Radio aangeskakel en onthou, wees goed vir jouself, wees goed vir die mense om jou, en daar is altyd 'n lekker plekkie vir julle hier by Veldbrand Radio, en natuurlik, laat aan koffie saam met my Rozan. So, tot ons weer saam koffie drink, Cheers for years.

0: Dis tyd vir koffie met Rozaan op Veldbrand Radio, waar ons soos ou vriende oor 'n koppie koffie saamkuier, lekker musiek luister en sommer net lekker saamgesels ook met 'n warm welkom. Koffie met Rozaan, net op Veldbrand Radio.
1: Rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika.

Jy luister na Retro Vibes met Andy Melville. Kan julle geloof, nog 'n week is verby, is weer tyd vir Retro Vibes met my Andy Melville vir die volgende 2 ure net hier op Veldbrand Radio. Ek het 'n lekker line-up vandag hierso. Ek hou musiek, ons gaan na die eerste uur weer die time machine op, amper sê ek opstart, is nie mooi Afrikaansie, so die time machine weer, die tyd machine weer aan die gang kry, en dan gaan ek julle terugvat na 'n jaar, wat meer as 'n half eeuw van nou af terug is in tyd. Can you believe it, as jy so raan dink, dan voel jy sommer skielik baie oud. Maar dit gaan so oor 'n uur gebeur, ons sal 'n bietjie later kyk na die finansiële sake van die dag, vooral die petrol en die dieselprys, lyk my dit is nou weer 'n riller vir volgende maand. So, gaan nou nie baie daaroor talm nie. So, kom ons luister na die eerste enetjie wat ons vanavond het. Kom ons maak het sommer 'n lekker drie in 'n ry. Ons begin met Neil Diamond met Forever in Blue Jeans, The Whiskey Brothers met Come Together, of hulle weergawe van Come Together, en dan Loverboy, ook hier die laat 70er, vroeg 80er jare met Turn Me Loose.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Joustasie.net

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sous. The most versatile sauce.
1: Ons het lang al beslei, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.
2: Ek voel dit as jy vir my kyk.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo Stassi.
1: Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. En 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op. Vreet my stuk stuk op. Als de

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Ladies and gentlemen, please welcome. Die Bas van die Blas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Hierdie is jou stasie.
1: In klein dorpies doen ons dinge so 'n bietjie anders.

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.